0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone. Magasinet Rolling Stone i start. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasin, og har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: det er passet jo, litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo, ja, det er jo nesten ikke plass til i her. Men, ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle, Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så var det to bruktbutikker der.

0: du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Ja. Det en rar svensk framtoning, altså. Det den botniske viken.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer undan politiken.

0: kan ikke for det altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin. Ja. Så prøver jeg å ta annen hver gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballad pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteateren. Må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det,
1: for du har... Jeg har tynget meg ned i allår.
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi...
0: Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfor vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice-kanadieren David Whiffen, White Lines.

0: Walmart style.
1: Ja da.
2: Morsomt.
1: Ja, det er morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Biggie Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesangen? Ja.
1: Dette var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med det siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra nummer 1. Det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med den er ikke helt støy spansk.
1: Concerto de
2: Aranjes. Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania. Sør for Madrid, den eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt, så det stod der på. Ja, vi hører på Miles Davis.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Ja. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke riktig hvert program, men vi, ja, vi alltid innom han når det har gått en stund. Ja, ja, ja. One of us must know.
0: I dag har vi jo gardert oss. Både du og jeg har jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid-series, men... Kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge Bob Dylan til side, så kan du spille Bob Dylan.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste plater, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plat som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plater. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? Dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ne?
0: Og den synes jeg var så fin. Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja.
0: Ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den.
0: Ja, eller
1: hvis jeg måtte valgt.
0: En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja,
0: det... Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt. På et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting han hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Så det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg.
1: Jaha.
0: Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tonene, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkerhets skyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: Ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program, helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det er ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det er mye bra på den nå.
1: Den er litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det er noe her som er kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han er litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det er i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom TV av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke er spesielt god,
1: og det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja,
1: det... Hørte den 2-3 ganger, jo, men... så hoppet jeg alltid blikk
0: på. Det er ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke er veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mhm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det er det veldig gamle bandet, så er det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Ja. Mm. Da hører vi på den. Dette er Neil Young av godt gammel merke. Ja.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har antagelig vært i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget han også. Med samle og samle. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket til spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du er samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du er gnier. Er det noe forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det er han som samler på kroket til spikere, for det han er samler, han lar spikere være kroket til. Men hin prøver å banke ned beinet.
1: Det er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg om ja. Å være litt gnete, for jeg kan stå opp i en steg i skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et bordtak, og hvis jeg bommer og slår spikeren skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Kan du ramle ned?
1: Kan ramle ned, men
4: det er ikke sikkert gniten.
2: Du har et snev av
4: det. Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være annen forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på nye 2-3 for to spikeren, og ikke let seg. Det er gnier da.
4: Nei, men vet du, jeg er så gammel, jeg husker krigen, ikke? Lite grann da, men det er så vidt,
1: det er
4: så gjerlig.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble de fortalt, tenkte
4: jeg. Ja, ja, ja.
1: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha det på denne måten.
5: Skal opp på alle tøffer.
3: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Samme hva hen i været det går hen. Kan dere tenke dere? Se han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper er det selv, sa de det. Ja. Det er far med hvor galt
1: det
4: gjør.
1: Det er noe i form for...
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
4: Ja, det er det.
3: Helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså... Jeg vet ikke de grensene... Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi...
4: Det tror du ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani-ord?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Nei, så er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i laget her med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan jo liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på Vasa, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ikke det? Får ikke du mye kunnskap?
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Jeg, altså, nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomster og vasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på hva har han tenkt han som hadde laget eller designet.
3: Eller har du ved å kjøpe en vass fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper han. For det med blomstervassene så må oss mennesker at hvis alle var like pene så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi hadde det stygge og sammenlikende med så hadde vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygg, vi vil ikke ha den med her, men det passer han. Jeg leter ved det er det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å... Jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem i noen gang.
4: Ja.
3: Nei, men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap eller i kjeller? Eller
2: har nei, jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint. Jeg har et rom bare til blomstervaser. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbruddstjuva. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuven inn i øynene, så er så torsken han prøver å stjele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
3: Men du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samler i munter, da er det jo ryddigt og... Men tenk deg som er så heldige eller uheldige, de er lag med for eksempel gifte med en samler, enten en enlandet kjønnet, som... er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Mm. Så det ikke er buene, det overgår alt. Ja, her finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja,
2: jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Og så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er fra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse. Mm. Så du ser at det er utvidet til stadighet.
3: Ja, men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke den ha flere ut av samme objekter, heller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe gønde, det var
3: vanskelig. Ja, det er god gønde, det er sin start på noe nytt dette her, altså.
1: Ja, det er for noe, det er et mønster, det er å ha en ting av hver sort, og... vise interesse for en fossil er jo noe fantastisk greier. Det er klart det er kjekt å ha.
2: Det
3: blir varieteter liksom.
2: Nei, hadde jeg vært unge så jeg er gammel i tiden, for eksempel jeg skulle stifte bo i dag, så hadde jeg aldri gått i den fella som vi gikk i og har middagssett til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg synes var pent, og så hadde jeg dekket på med det.
4: Men nå skal
3: du... Har du sluttet da?
2: Ja, men, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12 da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt er likt.
4: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring. Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerket. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det, altså. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke jeg det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det trær som får tak i det trær du ikke hadde.
2: Ja, det er det trær du ikke
4: har. Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg og gå på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja.
1: Og en liten historie rundt det er jo et, nå er det jo radio.
3: Ja.
1: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn vi kløpte ut i ukebladet og allers og alt dette her og. Men så har du litt med å ha blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon?
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert også som ikke originalkunst.
4: Mm-hmm.
3: Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser opp i et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glittrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
2: Nydelig.
4: Og veldig fin denne rosa der oppe med den der glitteren der, ja.
3: Så det kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt da på auksjoner da i England.
4: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Der smaler jeg da til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden, og så holdt på å si jo.
4: Men du kjøpte vel litt, for jeg tror du synes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
1: Han hadde litt sånn økonomisk.
3: Økonomisk, absolutt
1: ikke. Nei, men det er ikke bare øka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i... så ikke originalkunst. Og så ser jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du. Så hvis du blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker.
1: Nå vet du at både Olav Siger og meg og av og til sette oss ned en plass vi egentlig ikke skulle, og begynner å drøkke for noen knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det vaska meg hvor litt det er, og så knappen så det var by. Men når det er sagt, så kan du gjøre god handla, og hvis du skal gjøre god handla, men nå kjøper du bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig i dag også. Veldig spennende, men det her med nettauksjon også.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det altså.
4: Du kan ikke vete.
3: Du kan jo kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
2: Men altså, det er halve vitsen i hele ditt opplegget her, at du blir lurt.
3: Jeg sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser jeg at det stiger, det er den Jon Bjørn som sitter der og trykker noe.
1: Men det er litt sånn så er det mange måter å samle seg ting på.
4: Det er
1: den gode måten og den andre måten.
2: Men jeg synes det er, sånn, det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så sitter der og trykker det være. Men altså, den gode gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke. Du må sitte med
3: det var spenning.
1: Men bare jeg tenkte når du har fått teslaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet, da kommer vara.
2: Ja,
1: så pakker ut dette her, og så se, få ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
2: Det blir jo ditt som blir løsende. Det er jo ditt som er fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet jeg ikke, jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
1: Men selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
2: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
1: Det visste
3: jeg
1: det.
2: Kunst kan du finne.
4: Ja, det er breiband,
1: Ja, vi har breiband.
4: Ja, du er tekabla hele tiden.
1: Ja.
4: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler når det er, og da kommer du deg derifra.
1: Det er bare
4: noe
1: som breiband,
4: da
1: er du
4: da hele tiden. Ja, det er. Du kan sitte herje hvor lenge du vil.
1: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
4: Ja.
1: Og andre ting også forresten, det er ikke det. Du kan finne alt, nesten.
3: Ja, du kan samle deg ihjel på nett,
1: altså. Ja, det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
4: Helt sikkert.
2: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
1: Men, ja da.
2: Vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det
1: Ja, nå har vi sterk karakter hvor du kunne...
2: Det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
1: Ja, jeg var klar over det.
2: At det var ikke noe for meg og Arvin.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
2: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja, så det blir det samme.
1: Jeg setter så lave grense at det er sjelden jeg får teslaget, men får jeg teslaget, så gjør jeg kupp faktisk.
2: Kanskje vi må få oss breiband.
1: Ja, men nå har vi snakket om ting og tang. Tida hun går, hun fyker fra oss, og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg må inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gniere.
4: Ja.
1: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den ville Maria, hun ville ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskelist i dag. Den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
4: Ja.

0: Er det så riktig?
1: Ja.
0: Der er så mange flinke lokale.
1: Men så er det sånn trekkplass, der jeg kaller det, Rolsaget Rytten. De skal blant annet spille, de spiller rundt på alle store festivaler i Norge. De skal spille på Brenno senere i sommer.
0: Ja, men det er
1: Johnny Cash, tributbandet.
0: Men han blir ikke der.
1: Nei, men de spiller musikken, altså. Mm. Stemmen er ikke helt så lave da. Første spørsmål i kveld, Odd.
0: Ja.
1: Og ikke skal vi høre en Johnny Cash. Det er Tennessee 2, heter han.
0: Tennessee 2, ja.
1: Ja.
0: Men en meteorolog, hva er det for noe?
1: Har du lurt på det?
0: Nei, ikke jeg.
1: Trenger du noe nå?
0: Nei, jeg skal klare den jobben.
1: 5, 7, 8, 60, 660. Har du lurt på hva en meteorolog er for noe?

0: en beklädning då.
1: Ja, ja.
2: Ja, den har vi haft för du. Den har vi haft många gånger. Nu är det skitvare. Då kommer den.
0: Ja, ja, ja. Nej, alltså.
1: Men du måste begynne å gjøre noe over ilt, begynne å vaske vinduer og sånt, for da ser hun det at du er flink å vaske, og da må du, får du jobbe.
0: Nei, nei, nei, nei, det er ikke far.
1: Det er ikke far med det, nei.
0: Nei, nei, da, det er ikke det. Så, nei, da. Nei, jeg har stått på auda ned i motorrommet på bilen og skiftet dynamo.
1: Og du har skiftet dynamo? Er du, er du mekaniker eller hobbymekaniker?
0: Nei. Ja, hobby, kan jeg heller kalle det.
1: Er det sånn flink hobby med, hobbymekaniker?
0: Ja, det er ikke slegge akkurat. Jeg prøver nå å fikse og ikke slegge og så. Ja, sånn.
1: Nei, jeg holdt på å fikse på noe ute, og så jeg har veit ikke så gå så langt forbi huset. Dette var veldig... Ja, jeg tenkte på hva i vår eller i haust, og så holdt på med noe sånn batteriverktøy. Og en som stoppet og spore, er du flink? Ja, du ser noe det på verktøyet, sa jeg. Dette her verktøystypen her, det er for flinke amatører. Han selv han hadde blekkendekker.
0: Ja, ja. Ja.
1: Han måtte bare være enig.
0: Ja. Ja, nei, det er forskjell på det også.
1: Prøv om det er, ja.
0: Ja, det er.
1: Varighet da, det er det.
0: Ja, ja, både styrke og annet.
1: Ja.
0: Somme ting så, ja.
1: Nei, jeg skal ikke drive reklame.
0: Får det du betaler for.
1: Ja, det er det en gjerne.
0: Så, ja. Men skal du bruke det bare en gang, så tenker du kjøpe det du.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Ja, da.
2: Men da kjører vi i gang her, Odd.
1: Ja, vi er ikke vi i gang da.
2: Ja, men med spørsmål, det er alvorlig.
1: Er det noe alvorlig time?
2: Ja.
1: Skal jeg spørre han først?
2: Gjerne.
1: Ja. Du, Elmer.
0: Ja.
1: Inn i Gloppen, der er sikkert mye humle.
0: Om det er mye humle, ja, det har noe vært mer, men...
2: Det bør!
0: Er det noe, i solten enda, ja.
1: Ja, det bør være mye. Men det var det jeg lurte på. Har du studert deg humle noen gang?
0: Nei, jeg har ikke sett med det. Jeg har studert sånn... Men hvor mange føtter hun har?
1: Nei!
0: Hvor mange vinger hun har? Nei!
1: Men hvor mange farger tror du der er?
2: Det er jo... Det har ikke vært spurt om.
0: Nei, det er noe... Nei, en humle, hun er brun og svart.
1: Det er bare de to fargerne, tror du?
2: Jeg kjører ikke...
0: Ja. Nei...
2: Ja, men med honning og drakk seg på, da er det sikkert gult også.
0: Ja, gult og svart, men nei, jeg er nok andre farger, nei.
1: Neida, og det er kun, er det brun, eller svart, eller ja. Og gul.
0: Ja.
2: Men jeg kommer med et spørsmål, husker du Trond Kvirkog og Knut Lystad, det er to ja. Av komikeren som var bak KLM, men hvem som var bak ja. M-en?
0: Det var han, du sa Knut Lystad, og...
2: Trond Kjerkvåg.
0: Og så han,
2: KLM, det var artige karet.
0: Ja, ja, ja, han,
2: Ja, det er jo mye å huske det der, da vet du.
0: Ja, nei, han, Knut Trond Kjerkvåg, og så var det han siste, ja.
2: M-en står for, tror du.
0: Ja, han, jeg ser han før meg, skjønner du, men jeg kommer ikke...
2: Jeg kan si det at han heter Lars. Og nå må du vite ditt navn, altså. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja,
2: Du var inne på det. Jeg begynner på M.
0: Ja.
2: Og så nesten likt mitt ditt navn, da. Nesten.
1: Ja, husker du et tidligere slalomkjører fra Oppdal? Han hadde samme navnet, etternavnet.
0: Ja, det står stilt, skjønner du. Jeg vet og ser, men
2: Lars,
0: det kommer ikke.
2: Lars, Lystad, Kirkvåg og...
1: Mjølfjell?
0: Neida.
2: Det er få bokstaver etter navnet.
0: Ja, men det står...
1: Så det er helt...
0: Ja, det er så...
2: Det, det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
1: Siste N.
2: Ja. Ja, så var det.
0: Altså... Nei, jeg klarer ikke.
2: Du vet jeg sier M, J, Ø? Mjø?
0: Ja. Men jeg klarer ikke. Jeg, det står stilt.
2: Det var Lars Mjøen.
0: Mjøen, ja.
1: Det var det, ja.
0: Nei, det står det. Dette var noe av ditt all...
1: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
0: Ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
2: Ja. Tydelig ikke, men det kom ikke på det i hvert fall.
0: Men, ja.
1: Men, nei, men det var gode skådespillere, men dette er det rustige som er nå. Komikere.
0: Ja. Det var mye sånne
1: her. Ja, Trond Kirkevåg for eksempel, det er utrolig klo.
2: Det var så flinke med dette stundfilmgreia. Nei, men takk for at du ringde inn.
0: Ja.
2: Ha det godt.
0: Greit, ja. Jeg har det, ja.
2: Jeg tror at eget spillemannslag er litt gira. Det var frem på å spille før
1: jeg skulle... Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
2: Gamle karene stod bare så høy det til før jeg sok for oss. Uffa meg.
1: Men er det på grunn av at du er med i det, da,
2: jeg tror? Eget spillemannslag skal spille en sånn lort. Han har laget han Erling Dahlsæter Tjora Tippen.
1: Var det Tjora Tippen, Vals det?
2: Nei, jeg tror det er Reilander.
1: Reilander?
2: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål til å svare på den.
1: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
2: Ikke jeg eller du?
1: Nei, langt derifra.
2: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Sjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har komponert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo.
1: Hvorfor er det jenta på...
2: Jeg setter opp lyd i min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja. Det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard Munch, ja. Det var siste skrik. Det den gangen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det dette der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gang.
1: Ja. Det var åpning av OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre hun er satt og hørt på henne i jorden og countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken i jorden.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Jeg har kjekt opp på samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer en kvinnfolk, han vet du.
2: Ja, da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller, da.
2: Hva?
1: Han er ikke helt vekk, og han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er liker og dame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han er også det.
0: Ja. Nå
1: la vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig 15 år siden Odd var 60 år?
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da også.
0: Da sång du, var ikke den gamle banken der i dette landet, du sång der og...
1: Jeg kan godt den,
0: det. Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet dette her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er noe dyr her.
0: Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merker frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han hele med det, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og hører på henne.
0: Og nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud,
0: det er en bokstav i dag. Engelsmennen er litt kryet av bilmarkedet her. Ja.
2: Hva første bokstav i
0: dag? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstørret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kom jeg på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre eldre. Det er bare, jeg må ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står du.
1: Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt på der?
2: Ja, Knut Hamsun.
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Ja. Jeg tror han var bonde, for han skrev jo en barkenskrøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars.
0: Ja, han var flinke.
1: Hva skrev om han, da?
0: Han skrev om Markenskrøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er som bruker å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora
2: han før. Ann-Margrit.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Ann-Margrit, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas du har hørt det på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter er han, og han er fra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Men det var ikke det han hette heller. Vi kommer snart på det.
1: Ja da.
0: Og når vi blir 75, går det litt senere da.
2: Og ja, Jon med har disse problemer da.
1: Ja, han er ikke fylt 75 enda da, men det er ikke mange dager til.
0: Nei da.
2: Men han er nå her når han la meg dronninja, han vet det.
0: Ja,
1: ja.
2: Ja. Ja, det har han.
1: De er samkjører disse to der.
0: Også Amerika.
2: Det har vi kontroll på.
1: Er det nasjonallaget til Amerika også?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Men eldre, du får ha det godt.
2: Jeg liker så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Og det som vi sender etter helsingen til deg, og det er tillatt å gratulere meg med overstøtt når det kommer inn. Ikke sant, det er tillatt?
1: Ja da, overstøtt. Men vi har ikke spurt om det er interessert i premien.
0: Ja, men det skal vi begynne å spørre om nå. Det går vi nesten utifra, i og med det ringer inn. Nå skal vi ha en ute i Selja skal synge til oss, Line Dybedal. Hun har sunget inn Nordfjordsangen på sin særegne måte, og vare måte. Jeg var så heldig jeg fikk høringen live forrige lørdag.
1: Åja.
0: Da hun poppet en campingplass og sång.
1: Sång hun Nordfjordsangen da?
0: Ja.
1: Åh. Oh.
0: Ja, var så fint. Spesielt vart og fint. Og hva for spørsmål skal vi få på den da?
1: Det her er fra en gammel gruppe som alle har hørt om, The Beatles.
0: Er det det?
1: Ja. Men hva heter trommelsen der?
0: Trommelslagene, ja. Beatles.
1: Ja.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, du hadde laget et forholdsvis enkelt spørsmål.
1: Ja, jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel enda, grann?
1: Han og han, Paul McCartney, de er oppegående.
0: Ja, det er på den rette siden. Men hva heter den der fælingen baki der?
1: Ja, han sitter jo bak der og klasker.
0: Var det sånne Beatles-karer da du vokste?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles-sveis òg?
1: Nei, det hadde jeg vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke du langt hår da?
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet altså?
1: Nei. Det var ikke når jeg var på topp.
0: Nå har jeg funnet ut at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak
1: der. Ja, det var stadig. Ja,
0: jeg fall i navnet.
1: Det var ikke han Charlie Watts.
0: Nei, han har bare lagt inn.
1: Han har. Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig var det dette barnelærdom vi er voksne opp med det der.
2: Ja.
0: Og det var
2: han? Han kaller seg kunstnernavnet er Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det. Det må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja, kanskje det er lettere å uttale.
2: Mye enklere, og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Vel, du er kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBE!
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men det
0: er LT, ja, det er bare det, ja. Ja, ja. Men det er sikkert slet i år nå, det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slet i år nå, det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for sent å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sangstemmer inn i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup...
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk noe egentlig lettvent over til tenor også.
1: Ja, men hva for... har du mist? Er det noe sykdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Å, ja, vel, ja.
0: Men du, jeg så du var ute og bilet denne veka, da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor var den da?
2: Nei, vi var en tur og kjøtt i Askvold. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Å, ja. Og da er det fint å ta med hjemme.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper jeg å tenke på det at det er der de organiserer i overnatt. Og bla bla bla.
0: Ja, stopp.
2: Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynne og stille meg opp, og så jeg låner stikkontakt, så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på vei og åt og koser dere også?
2: Det var ikke så mye. Det var, ja, vi hadde så stoppet i Østerholm, og så og pustet på og handlet litt en grann, og på vei opp igjen så var vi innom Obsbygget før det, og kjæringen skulle ha en stabel med tre helge.
0: Å, ja.
1: Og med tre helge?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå da?
2: Ja, altså, jeg har alltid på med et kvart, vel?
0: Jeg har et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hvem skal ha deg liggende da?
2: Ja, nei, altså, hva du skal ha deg, det vet jeg nå da, men så forlanger du deg småret med, eller i olja.
0: Ja.
2: Så det satt jeg og gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, nei, det var, altså, det er sånne små kirker med pensel, det er mye travligere enn hele måleving.
1: Å, oh, ja, du må være så forsiktig og... Nei.
2: Ja. Skal du inn i mulig alle steder?
1: Ja da.
0: Men har du tålmod da?
2: Ja, altså det er noe et navn mitt bortimot.
1: Og det er det, Lars Tålmod?
2: Ja, hva kan jeg si det?
0: T står for det altså.
1: Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen, ikke
2: sikkert. Ja, det er nok det samme. Det er nok det samme. Men det, nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men det var ikke ferdig. Det var kvart på 12, jeg tror jeg hivde penselen.
1: Høyde han effe i hva?
0: Han hivde den, jeg bare ikke snakke om gjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånt.
1: Men,
2: noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, og hvis at det er en sånn der beskjæring, da vi har rundekost, for jeg må rotere, sånn at det du ikke,
1: ja.
2: Ikke går ut av.
1: Ja, men kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller han og har
1: den. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke ja, inn i plass, så går det fint.
1: Ja, men det er
2: stort, så. Ja, jeg skal pakke ting i plass, da. Eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja.
2: Men akrylmåling og den slags, det er hund og ikke det lange veien for at det der er... En saga er blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Jo, skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Det, ja. Det handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til borte i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett jeg kvistbok eller kvart hunden.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har vært, du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da.
2: Du kommer ifra. Nei, det er ikke stor. Men... Ja, så. Jeg vil ikke tenke på med å rote rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han Torseth, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og det er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass, da? Kom, så
2: ja. Ja.
0: Han er mye eldre enn vi, så han er en over 80 sekunder.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på minne jordalder?
2: Hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80, da.
2: Så han kan være 80, ja. I sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var nok noe.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det som tog nå. For det, da var jo jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det er ikke noe for å gå igjen.
0: Men
1: då, var du god i matematikk på skolen, Lars?
0: Det
2: heter
1: ikke matematikk
2: da, det heter
0: rekning.
2: Det heter rekning
0: da, ja.
2: Nei, altså, rekning var jeg ganske
1: god i. Men forstod du noe i den der kvadratrota?
2: Ja, jeg har ikke følt med noe styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre her nå da.
1: Ja.
2: Altså, jeg så et eller annet som kom opp på Facebook. Og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rote av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Jeg tykker 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Ja. Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Ja, han bara, han dubblade väl ett tag i stav, vet du, så. Innan. Den kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskersjö. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med gevinsterna här ikväll? Är det aktuell?
0: Ja. Ja. Det är ju country och dansegalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest dina lärare i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är det inte någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sen du har platsen och sätter bilen.
0: Ja, det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är då bara att köra in på ett hund.
0: Och så den som vinner ska få besked god tid, så det får tid att beställa bobilplats, visst det vinner, inte sant? Så, ja, visst det har det.
2: Ja.
0: Men, tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Höllmejan. Nu är det överskyat ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många
1: Opplett,
0: lokala
1: ja.
0: Band ska spela.
1: För bland
0: Anja. Lite här som ska sänka till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den. Och den går lite turstigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sagt och så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var det F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldri.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är att säga det högaktuellt. Nu är det ändligt bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöpig.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0
0: och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Det var han altså en kirkespart som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med, vet
1: du? Ja, hører vi ikke på henne.
0: Slo i ånda. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, har jeg reiket.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr, hæ?
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånda, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men det er allerede utdelt, så det er...
2: Jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
0: Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja. Nei, ikke Marianne. Du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si det til Petra Løset, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra Løset. Det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja. Dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne? Hun nå i kveld, da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp i nå til i morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de tar betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten, eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, så det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på en sånn festival, så jeg synes det er helt i orden.
2: Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo språket.
2: Jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert det kniper tak i dere på kvelden, og her er hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter en viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe...
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilsliden, jeg skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve. Ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: For da var han glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det galt for da.
0: Helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter det.
1: Men du, Leila, så har du bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det spørs nå.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Ja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja, ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige vekke. Jeg gikk gjennom, og det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet denne reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
2: Ma.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, men det går, dette går så fint.
0: Ja, ja. Tid var han skiftet sist.
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke.
2: Hvor skiftet en gang?
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det Svein sa her?
2: Det er det malt.
0: Han hørte seg, Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det en
1: har? Men han har peiling på bil altså, det vet jeg.
2: Ja.
0: Hva modell er det?
2: 92.
0: Det
2: er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.

0: neste gang.
1: Ja, jeg har noen plan på den gang.
0: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvor mange fylker er det i Norge?
1: Ja, det er mindre nå enn det det var.
3: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
1: Nei, jeg vet det, men... vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... ja... Ned på 20-tallet, noe sant? Er det under 20?
0: Ja, ja, det er under 20.
1: 15 da, sånn cirka hus.
0: Har du begynt å nærme deg nå når du går nedover, ja?
1: Ja, 13 da.
0: Det er jo mye, 15 og 10.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Hvor mange apostler var det?
1: Nei, det der er ikke apostler her.
0: Hvor mange hadde du? Han hadde 12, han, men det var ikke det heller.
3: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
1: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
3: Ja, har de diskutert det?
1: 12. Det er 12.
0: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
3: Når vi har sagt at det...
1: Det er 13 da.
0: Nei. Altså,
1: i 2024 så var det 15 fylke.
0: Ja, men per i dag?
1: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
0: Nå, du brukte opp alle taler.
3: Er det ett av det rett, Odd?
0: Nei.
3: Nei.
1: Da er det 11, da er det 11.
0: Ja, da er det 11, ja.
1: Men, ja, sånn, du bare sagt det med en gang.
3: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
0: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
3: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker du om det? Nei, nei. Gammel denne boka, det må du se på.
0: Boka?
3: Boka var fra 68.
1: Ja, da er hun og gør gammel sånn som jeg.
3: Nei, det er sikkert rett.
0: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
3: Men det går gammel, og like så...
0: Hun ser ganske ny ut, det er sånn fint med før da.
1: Ja, sånn som jeg.
3: Ja.
0: Det var dine ord.
3: Men jeg tror, er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
1: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
0: Ja vel?
1: Ja.
3: Gira seg opp litt, skal du være tidlig oppe da?
1: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
3: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
1: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe dette der da.
3: Ja, det begynner, du slipper ikke inn før 3:30.
1: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
3: Nå har Svein sjekket dette med fylke. Har det 15 fylke i Norge?
1: Ja, det var ikke det vi sa da. Det er feil Google også. Vi sa jo det.
0: Ja, men hvorfor står det 11
1: i... Men det var i 2004.
0: Ja.
1: 24. Ja, 2024, ja.
3: Ja. Nei, vi får gå ut ifra at dette var ganske rett, ja.
1: Det er ikke så nøye med.
3: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
1: Ja,
3: takk for praten.
1: Ja. Selv takk.
0: Ha det godt. Bare hyggelig. Vi snakkes.
3: Da var det Tausen som skulle på kontro i morgen, du.
0: Ja.
3: Leila og Marianne.
0: Marianne, ja.
3: Og vi skal da videre høre på musikken. Da skal vi tilbake til en Act Naturally med country igjen. Det er Book Ovens som skal komme inn og spille til. Spille litt. En raske fin en.
0: Ja da, men det var Solan. Dette var filmen fra Klypa Grand Prix. Det der.
3: Ja.
0: Men, hvor i all verden ligger Amazonas?
3: Hvor i hen i verden det ligger?
0: Ja, hva det er hen?
3: Ja.
0: Det er ikke i Norge.
3: Der har du vært redd, der har du vært våte. Ja. Flere kilometer ifra. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, Act Naturally, det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen. Men da tror jeg det har vært fullt.
1: Paste ikke han?
0: Paste visst ikke.
1: Nei, paste ikke med helger.
0: Nei. Det var sent ute da, hyrene, så det sier. Men vi har hatt et spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spurte vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt, du kan ikke banne, men det er langt pokker i vårt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod last det, altså.
1: Men nå var det en kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Nå skal vi sjukke deg, veit. Jeg har sikkert bort og googlet, så vi sier.
1: Tror du det? Har ikke vært bort og...
0: Gurgler nå.
1: Ja, har ikke vært bort og sjekket den der hele bemunningen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i dag, man skulle ikke si.
0: Ja, nå ringde jeg telefon til Ron Leila igjen, hi da.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har koppet tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løs at den, det var voldsomme for et par måneder siden, altså da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra, det er kjekt for dere det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva du skal si om liggen i denne riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da må bli det et sånt spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: ja. Ja, det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av badestranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land, det er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Kolumbia.
2: Kolumbia,
0: ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Kolumbia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja, ja, ja, ja. Brasil, Kolumbia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du.
1: Jeg blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange, 370 mil altså.
2: Det er bra. Det er rimelig langt, ja.
1: Ja, bare sammenlignet med Norge.
0: Ja, det blir
2: lengre. Det er like langt som Norge, ja.
0: Det blir lengre. Så det er... Det er voksa elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke...
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedale. Det er helt sikkert.
2: En akkar.
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkar er en blekksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En blekksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå er jeg fra meg praner da, men akkar, det er ikke blekksprut altså.
1: Ja da.
0: Det er blekksprut, ja, men blekksprut ja. Er vel ikke fisk.
1: Men er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om det lever i sjøen.
2: Det er en blekksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser ikke du så mye av noe annet eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste... Den innste og minste planeten som går i bane rundt sola.
2: Minste planeten som går i bane rundt sola.
0: Nå må ikke det google. Det er sånn som det lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: plutselig. Du følger ikke med, skal du si
2: det. Det er jo ikke nok. Du følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
2: Ja, prøvde noe, men jeg har ikke klister gjerne akkurat.
0: Ja, sånn
2: som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det är insta minsta planeten som går i banan runt sola. Han är innerst, närmaste sola.
2: Ja. Så nu var det rekkefølge på disse her nå da. Da det ikke Merkur, for han ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
2: Ja. Var det ikke Merkur? Da det Merkur.
0: Det Merkur, ja.
2: Ja. Dette jo faktisk min sønn på 10 år som... han. Jo, det Merkur.
1: Han liker, han interessert
2: i sånn. Ja, han så interessert i matte. Han tar alltid haude og akkurat dette med planeter og solsystemet der. Det har han på rams.
0: Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han. Så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han ikke her, er du gal?
0: Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, var ikke det vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg om du skal. Hører, ja.
0: Vi vet at du skal opp i Holmøyen i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det ikke noe av det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi gjerne med trekninger på paraply.
0: Ja, det trenger det kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, det tar vi. Vi har med oss forskjellige godsoppover i morgen. Så det
2: ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja, det er greit det. Ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Jeg har sett den oppfjørende, vi har kjøpt oss telt som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyene våre. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Dere er lett å prate med.
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen. Og vi har jo nå nettopp nå bukken hans ovens, og vi skal da gå brus. Han sier, pay me my money down.
1: Oi, han bruser, ja.
0: Ja.
1: Det veldig fin med det. Han litt lung, ikke han det?
0: Ja, ja, men det sikkert mye penger da.
1: Ja.
0: Det vel det handler om.
1: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
1: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja.
1: Hva jeg styrer med da?
0: Glattkjæring.
1: Ti kjegle.
0: Men dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: tårna vet du. Ja, då är vi alltså inne igen här från studion. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om du trycker ner knapparna, du så gott och fint. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med snoken?
1: Ja, Majran, det
0: är ja, Majran, det är Svein. Han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute.
0: Oj,
1: en annan dame som ringde då.
2: Vem är du?
1: Jag heter Majran, det är som för Salje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja,
0: det här,
1: ja,
0: det...
1: Hæ?
0: Det er ikke så masse nordlys på både fraktere med, da du kommer fra Nordrette, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja, men vi har noe heldig å sette mye ut av det her på Vestlandet nå. Så det var ikke sånn før i tida.
0: Nei, det kommer mer når det er klare, kalde vintre og så, sånn så. Kjemmer det.
2: Men du snakker nordlending. Hvor langt nordfra kommer du da?
1: Jeg kommer nord i Sør-Troms fylke.
2: Å oh, ja.
1: Glattangen heter kommunen.
2: Og det er jo kjent.
1: Ja, det er kjent. Visste det der. Du har snakket med meg før om det, tror jeg.
2: Ja, det er spørsmålet. Det er sin råd.
0: Ødda, hvor på det der med Hulteruta, tror jeg.
1: Ja, jeg har, nei, Hulteruta går. Hun kjøpte Gratangen, men hun går til Harstad.
2: Ja, hun går til Harstad, ja.
1: Jeg er ikke så langt ifra.
0: Ja, du får ikke å sønge en jævostasang til en dag etterpå til en ødd her.
2: Hvem som har lovt noe nå?
0: Du hadde jævostag i går.
2: Ja, men det er nå ferdig med det.
1: Jeg kan ikke synge her, for han Jon synger før deg, og så får jeg bare si gratulerer med overstått.
2: Ja, da. Men Jon, han når meg snart igjen i alder.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nei, det er ikke så lenge til, Jon.
2: Nei, jeg er klar over det.
0: Da ser jeg mørkt på, altså. Tenk om det er litt gamle, så det er to hin her. Nei.
2: Da, vi legger ned hele radioen.
0: Det er kjekt, jeg er et år yngre, det er litt kjekkere.
1: Ja.
0: Men er det Hunddalen du tenker på, eller er det...
1: Ja, det er Hunddalen jeg tenker på. Jeg tror ikke jeg ligger på lista fra før der.
0: Nei, for den er ikke vi begynner på enda, så det skal godt gjøre alt.
1: Akkurat, der har du det.
0: Vi skal trekke ut det par i kveld, så.
1: Ja.
0: Vi får se hva det går.
1: Ja,
0: skal du begynne å spørre? Ja?
2: Nei, jeg har ikke noe å spørre om. Jeg spør om et spørsmål, og det har jeg spurt om før.
1: Ja, oppe i Grattangen, du
2: ja.
1: Tenkte på. Ja, men da er vi ferdig med spørsmålene da.
0: Jeg tror hun har greier på planeter og sånt.
2: Har hun det?
1: Nei, ikke på planeter. Ja, jeg vet ikke.
0: Hva er den yste av de store planetene? Hva er den yste av de store planetene?
1: Ja. Er det Pluto?
0: Ikke så, jeg vet.
1: Nei, da har du det.
0: Men det, jeg kan si det, jeg har 6 bokstaver i navnet. Og, det er vel kong, sier vi. Men på N.
1: Neptun.
0: Ja, det skal ikke være til å få en bokstav, så.
1: Ja, det er
2: det.
1: Ja,
2: da losner det.
0: Håper jeg din.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: At det slår inn litt av smågrå på meg også.
0: Ja, det er på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: For å spille på en harpe. Hva jeg må bruke da?
1: Fingrene.
2: Er det bare fingrene?
1: Ja, det er det jeg har sett i hvert fall, tror jeg.
0: Jeg tror du bruker føtter litt også.
1: Ja, jeg har ikke sett på føttene.
0: Det er en pedal som du slakker og strammer strengene med.
1: Ja.
2: Men den ser jeg ikke.
0: Den ser jeg ikke.
2: Nei.
1: Jeg ser fingrene da.
0: Men det er jo fingrene som er rett også.
2: Ja, det er fingrene.
0: Ja, hva for harpe er den musikken som du blir møtt med når du forlater den jammedalen? Liksom. Det var det harpemusikk,
2: sier jeg. Ja, det skal... Du skal inn Perleporten.
0: Ja, der sitter reklame harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor kommer munnharpe da på den?
2: Munnharpe?
1: Ja, det var ikke spørsmål til meg, så da...
0: Nei, det var ikke spørsmål. Jeg har nødt, så de drodlet litt her i studio.
2: Det var ikke en sang også om dette Perleporten da.
0: Han skal...
1: Ja,
0: men det...
1: Han har åpnet Perleporten.
2: Ja, hør
0: det,
2: ja.
0: Det får vi ta inn, ja, da vi har Bibelhalte.
2: Og da vi har den sendingen, ja.
1: Ja.
2: Men den... Men den blir ikke i kveld.
0: Nei. Men du får høre til vi slutter i kveld, så får du være spent når vi trekker.
1: Ja, er det trekker dere den som skal være til Håndalen i kveld?
0: Ja, det er noe som går videre. Vi skal ha en...
1: Ja, som går videre, ja. Ja. Ja, er det neste fredag dere trekker den som skal?
0: Nei, det er ikke før i slutten av juli. Eller et par sendinger i august, tenker jeg.
1: Ja. Ja, får følge med da.
0: Nå får du gjøre det.
1: Ja, nei, men greit ut da.
0: God helg da.
1: Ja, god helg, ja.
0: Og så slå på radio klokka 14 i morgen, for da er det fra Holmeierne.
1: Ja, det skal jeg prøve på. Ja. Greit da.
0: Ha det med deg.
3: Hørt, hva vi skal gjøre? Går det fremover dette her?
0: Det går fremover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka... Børsen er ikke en sunn, han er bare halvt og holder han seg synge, men kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du jeg gruppesette Dødelbuks?
3: Ja, jeg husker det. Dødelbuks, ja.
0: Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal jeg si han.
3: Ja, jeg må, melodien husker ikke jeg, men jeg begynner å få høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord, Kastrup.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva er det for noe?
3: Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

0: Ja, det var altså Doodlebugs, og da vi sa det, det har vi ikke det hørt om
1: Ja,
0: så
1: og nede
0: nesten
1: der
0: før.
1: var noen sa at jeg går mimra
0: Ja.
1: fra Good Old Days.
0: Har vi med oss noen? Og du heter?
2: Ja. Jeg heter
0: God kveld.
2: God kveld.
0: Svein. Jeg kan ikke høre at noen vil snakke med meg her.
1: Hallo?
0: Litt tvil på om noen er inne. Ja, hallo, ja.
2: Hallo?
0: Ja. Vi har ikke med oss noe i hvert fall. Her. Har vi, ja, der ja. Hvem er vi med?
2: Hallo?
0: Må gi deg til liv.
2: Hallo?
0: Ja, nå hører vi deg.
2: Flott.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jørgen.
0: Ja.
2: Bjørgen.
0: Du satt lenge og ikke sa hva du hette en gang.
2: Jeg satt nå her og sa hallo, hallo, hva kan jeg være?
0: Det var ute i lausenlufta, for å si det sånn.
2: Det må være knute på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Og du kunne tenkt deg på litt sånn.
1: Hun har lyst til Hunddalen. Hun har lyst.
0: Hunddalen og...
2: Hunddalen og hva var inn
0: på... Dansegaller, inn på Birkelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim, helt korrekt. Og svaret var...
2: Hva vi skulle frem til nå? Nå skulle vi skulle til Danmark. Flyplassen, hoved eller... Kastrup er flyplass.
0: Ja, ja, litt av for København.
2: Ja.
1: Litt av visste du.
2: Ja.
1: Har du vært der også, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke vært nede om?
2: Nei. Jeg kan være reise dit uten pass, men jeg har ikke vært der.
0: Nei, altså, det er ikke Nordens største der, da.
1: Er det det?
0: Jeg tror det. Ja, der er jeg vært, faktisk.
1: Ja, du, kan du ikke ha vært her?
0: Nei, det er mange, det er flere plasser jeg ikke har vært eller har vært her. Ja. Sånn er det vel med alle.
1: Ja, det er det. Hva du gjør på en sånn kveld da, Jorunn?
2: Jeg sitter på trappa og løser kryssor.
1: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
2: Nei, men jeg kler meg godt da.
1: Hvor du sitter ute nå?
0: Du er så fjern, kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
2: Ja, men... Ja, men... Det er et problem her.
0: Du må ikke løse krysser, du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså.
1: Ja. Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan jeg klare å tygges og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei.
2: Nei, sant?
1: Det er et godt ordtak.
2: Å du, er det det?
1: Veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være noe med fotball da.
1: Ja, det har noe med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, er det dumt?
0: Nå har jeg fått dette spørsmålet. På ei øy, yst i Førdefjorden, ligger der en stor hjortefarm. Hva heter det?
2: Ja, er det det som er Svanøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, nei, men det var bare sånn at du dukket bak i bakeste.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde. Har du litt klister hjemme?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Da går det inn i et øyre og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg også.
0: Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så skal vi prøve oss med en til.
1: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke du enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal jeg få lov til.
1: Ja da, takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk, ja. Det samme.
0: Håkon Banken, det er for deg av alt hånd i kveld. Jeg så et program med hånda på TV her en kveld.
1: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
1: Ja, han var det.
0: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med hånda i dag, for han har laget mange fine.
1: Ja. Ska vi se hva som spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig kveld med deg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd
1: det. Ja, jeg tviler på at du har prøvd det.
0: 5, 7, 8, 60, 606. Hva er ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe sol lenge.
1: Ja. Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer. Da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at de spiller opp til det som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta. Da. Nei. Ja, nei, så Norge spilte det gjorde jeg. Da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne fry det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja. Sette godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da, vi har persistol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og får inn jazz og ser fotball.
1: Ja. Nei, da, vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, den så galla i Håndalen ved billetter til også inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også i Karona Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad. Så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det ordnet.
0: Ja.
1: Men så hadde det stått på nettet at han måtte kontakte nærkakken.
0: Nei, det sto der ikke.
1: Nei, det var ikke en liten debatt blant oss.
0: Nei, det, det stod at billett fåes ved... ved frammøte i Holmeieren det stod der.
1: Ja, ja, ja, i alle fall så sa det til meg at jeg hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare tydelig, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han ble jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og,
1: det,
0: nå...
1: og denne musikken dere har spilt i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Åh, det var så bra musikk. Det var ikke fin den melodien vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Det er sånn som vi eldre liker.
0: Ja, ikke sant det? Det eldre liker som jeg der.
2: Hører du hva han sa? De dukker. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ta gitarra, ja. Liten gitarra.
1: En gitar, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da. Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
1: Tred.
2: Ja, han tok ham en gang, han.
1: Ja, men jeg måtte få puste.
2: Tok ham innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja
0: det er det vanskelig å se sine egne feil, og det og, ligger vel i det samme.
1: Ja.
0: Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på i store mengder oppe i fjellet?
2: Åja. Oh,
3: Lement.
1: Lement og
2: knott. Knott også, ja.
1: Element.
0: Knott er vel insekt. Element er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sint til et element.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sint til det. Jeg er alltid lide.
0: Hva han sier nå, han Haldor?
1: Nei, det er bare tøve.
3: Jeg tror det er et element du kan bli så sint til at det er et sprekke.
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: En mulig myte, ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, og.
0: Ja, det er...
1: Store flokker, store svarte mygger opp med fiskvattnet vår. Det er helt grusomt og kreg.
2: Åh, det er noe F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er det.
2: Det er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
0: Da... takker vi dere der oppe i Leirdalen for det.
1: Samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det er det. Ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi jo, du får se, finne frem den lista over det, så jeg selv kan snu arket her. Og vi sier takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, nei, men de takkes
0: for i kveld. Takk for at du ringde inn. Ja, nå har vi lista på hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den listen på Brein: Berit Røysen, Leila Kristin Mo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørgde og Gerd Sørbø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Brein først. To som er med på trekningen. Ja, og da har Svein og Svein bare sier nummer.
4: Oh, ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som stod der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
4: Ja, gjør det, du har full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Du, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du sveiver på det første som stod. Nummer?
4: Ja. 6.
0: Du må trykke ned knappen, eller hørt vi hva sier.
5: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset.
4: Helset.
0: Du har skrevet Helset, du.
4: Ja, men ikke noen heter
0: det. Løset.
4: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive opp, da skal jeg skrive opp på lista. Og det var, og så trykker han et til.
5: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. En, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe igjen kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På han, Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
4: sending.
0: Neste
4: fredag, neste
0: fredag. Ja, og skal det trekkes. Da, hva du sier da, har du fått opp igjen kulen igjen. Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Hønderland Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britta ringte inn og sagt det at hun gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
4: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
4: Det er fullt lovlig.
0: Tre. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
5: Nummer en.
4: Nummer en.
0: En. Det var Solgunn Leivdal.
4: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
4: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
4: Hun
0: var veldig smart.
4: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
5: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der. Da står... Du har skrevet bare Mai, hvem det kan være?
4: Ja, hun er for å si det.
0: Åja.
4: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
4: Ja, men det skulle nå
0: spørre det. Men ser vi en god lune kveld, så trekker vi en til på Hønderland, for det blir ikke så mange trekninger i august.
5: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser du som du må gi ben og gi vekk en billett? Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold, nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
4: Ja.
0: Det skal jeg føre opp på lista. Og det er så gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listaug. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Hønderland, da går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
4: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Ja. Hva vi skal si, Odd?
4: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
4: Vi føler oss og blir så glad da.
0: Ja.
4: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
4: Ja.
0: Ja. Og nå er de glad bare for å stoppe listen. Men da er det jo mulighet til at det kan gå seg helt til, vet du. Da, Svein, sier vi takk til deg.
4: Han blir ikke neste fredag heller, han heller da.
0: Men glem ikke å slå på Nordfjordnær Radio i morgen, da har vi direkte sending med Svein, Jon Roar og Roar ifra Holmeierne. Vi skal prøve å ta stemninger på andre utgaver av 514 Kontrien.
4: Fint navn ditt, det er bruket av 514.
0: Ja, det var fløtt gjort. Takk for i kveld, og vi skal da selvfølgelig... Ja.
4: Takk for meg.
0: Vassengutene kaller deg inn, og vi vil ha siste dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte av det. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens de spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptekent av 17. mai-forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premier i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er det dette her bandet som blir reknet som den nye landeplager i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen, fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det gjennom eller ikke, han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allereie klett seg fram i bunad, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Vi tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sittet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller broderte, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det er ikke problem. Ja, hvem er det vi hører på konsertet?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke
1: tvivl. Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn pigsveis og rusk da også, men nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det var ikke du, ja.
0: Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Dette fikk han til, altså. Klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg omtrent?
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men det er utrolig. Enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotet seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preker. Men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: Herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og han holder på med Europaturné nå. Han var i Oslo også før påske, tenker jeg. Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Var det til Amerika og Kanada. Og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren.
1: ha.
0: Nei, det, dette står
1: det, fantastisk.
0: Dette står det respekt av, altså. Det helt utrolig. For det var ikke mye le på nå opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Nei.
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, da, jeg har fast ritualet hver 17. mai etter mine barn hadde blitt voksne.
0: Akkurat.
1: Enkelt så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager min god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Ja, er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, det gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kveldene på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har noe sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre.
0: Det er tre, ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som var sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutte. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen, så det er jo stort for nå, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke, han er rød.
0: Du vet det, du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja. Dette da har vært både dekta og skrevet mye om,
1: ja.
0: Framgjørende av tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Nei, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G-er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn også for den delen.
1: Ja.
0: Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagg i morgen, da har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker av...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, tror jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang, altså.
0: Ja, men da, og du har flagg?
1: Og jeg er ikke intakt nær snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Nei da, flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja, ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja, ja da. Nei, men kjempegreier du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du til deg så interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi ser hvor det går. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo, nemlig.
0: Ja, ja. Okay.
1: Men da må dere ha en fin 17. mai, du, Ann-Kristoffer og Leiva, og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var lusper på Hauda, og det, da tok hun eldre det. Skal vi se, vi... Skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det er oppfattet døte, det er en lærer da, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på Hauda som han Rod Stewart, tvert imot. Han liknar mer på meg. Og vet du det, 5, 7, 8, 60, 660, i miljøtida så hører vi på når Kim Larsen Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enda døde.

Ja, jeg vet ikke, sa de alle, men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han Åge Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai forbuingene gå i høvde på dere. De har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordnes Radio lytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte burde klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, det burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjordnes Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi jo like godt fare hjem igjen og gi en god dag.

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, hvem var det som mente det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre det som får beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Nydelig å være på tida.
0: Hva er det ferdhent på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle dager.
0: Ja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 67, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Så det er et slags...
1: kommuner, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda hus, ja, fra gamle skolen.
0: Ja. Hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygning fra Åsmundsvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det er ikke sikkert, kanskje jeg har ikke feiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, der er det ikke mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement, og det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De heldig seg, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, riktig. Ja, men det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gate 1 alle.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei da. Prøv å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tid siden.
1: Ja.
0: Så det er,
1: det er
0: bra.
1: Det er sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det. De må komme på Sandlandet, for det her det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Hva er det?
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles...
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut da, Roger?
1: Ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den enda veien.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra børjan og streve og røre ut fett og styre på med.
1: ja, jeg tror ikke det er blanding.
0: Det er blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften.
0: Akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller sin måte å gjøre det på. Ja.
1: Ja da.
0: Det er jo helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da. Da skal vi se. Film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva var det som skjedde den 26. april 1986? Og det var ikke noe positivt.
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ettervirkningene. Ja, da var det ditt her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette.
1: Snakket vi om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det ble litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi ble nesten avskremt, men det gikk litt bedre enn vi frykte.
0: Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veire stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veire der.
0: Vi fikk mer eller hva veire det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedforing på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyer fære nedover disse kondistrikter nede i mulige Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ordene, det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Begynner, nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Og så er det to R inni. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klarte ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Surrogat? Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, det er også
1: en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpt,
1: Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid, helt tatt. På hva for deg? På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Teneriff.
0: Det er på Teneriff, ja. Og den har du, den har du klevet opp et flere vender.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: For å ha.
1: Det gjør du rett
0: i. Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... skal vi bare ta en helt sånn veldig pen avslutning med det norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt før om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... Hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

0: ønsker vi lyderne i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommet av de fire siste originalene i gloppen. Og de som nå sitter og skal la søgen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Lur i Åsa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette sida, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som han har flyttet litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært om forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende det blir noe helt annet. Og spring nå og slå opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søgen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var med kunst og kunstbegrepa, forstå seg påra, og de som liker kunst og de som ikke liker kunst, og hvordan de begrep og sånt kanskje oppstår, og hvem er kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja, og skal du provosere litt med en gang, hun, Maria, hun stod ut av døra her. Hun snakket litt om, du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
3: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det er noe det. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg spurte deg hva du kalte det så de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
3: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunstsnø.
0: Ja.
3: Kunstgras.
0: Ja.
3: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflatet at vi ser at vi mister begrepet. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Ja, men hvis vi tar den utledningen der, så er det vel et skille mellom, et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
4: men det er ikke det vi sier. Det her tror jeg er mye et filologisk problem. Det er, naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Det er den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så da blir det kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
4: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det må jo så fall være en installasjon.
4: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at ja, vi har kunstgjørsel også, for ikke minst det, i stedet for
4: ja. Kunstgjørsel, jeg er helt enig med Marie, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjørsel.
3: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at selv jeg...
0: Ja, men som sa Storm P.
1: Ja.
0: At kunst, det er noe man ikke forstår.
1: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst.
2: Ja.
4: Men hva er det vi sitter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle vedde en del på at alle sitter nå og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis, nei.
3: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri, ja. Når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt,
4: ja.
3: Men jeg vet ikke, jeg er så torskig, jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg. En evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli
4: det. Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
3: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
2: Ja. Akkurat.
3: Ja.
2: Men hvis du nå tar den der filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
4: Ja, det gjør det.
2: Så den har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting.
4: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere oppstått kunstnere, da var det gode håndverkere.
4: Da var det gode håndverkere, eller trubadurer.
2: Ja, ja.
4: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthåndverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
5: Det har jo borten, jeg skal skille det. Det er på en måte noe forfina, dette med å drive med maling, for eksempel.
4: Ja, det er det.
5: Og så er det hakket jo under til skulptørene. Mm. Og så til vel grafikere, litt under det igjen, og så... Så ligger jo da kunsthåndverket.
4: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så filen i fyke, og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
4: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
4: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter ett av Ferdinand Finne. Det er Michael som har kjøpt det. Og men jeg vet ikke om det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken, da.
4: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Nå har vi jo en gudbenåda skildrer. Bildekunstner også. Gjør jo meg.
5: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
3: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
3: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt storkunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et
3: Nei,
2: godt bilde.
3: Nei, ro. Du skal, altså, er det nok så provosere oss i dagens samfunn om ikke jeg skal se på et bilde som blir rasende av? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
4: Ja.
3: Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i, og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke greie på kunst.
5: Dette er veldig viktig, Maria.
4: Ja. Ja, dette er veldig viktig.
3: Men altså, Maria har greie på kunst.
2: Ja.
3: Hun har greie på kunst for seg. Og så får du ha greie på kunst for deg, men kom ikke og fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
3: Nei.
2: Altså.
3: Nei,
4: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
5: Men det som Maria nå forteller, det er gjenspeilet, den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
4: Ja.
5: Og en, jeg vet ikke hva det var for noe, det var en som hadde laget en installasjon etter det.
4: Ja.
5: Og da kom jo i avisen en god del kommentarer på det her, det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her forstå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund, og en Jombjørn, og en Arvid, og Gundersen, eller hvem det er, til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin, disse her som såkalt forstå seg på det. Det var sånn overfra ned line. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta når du går et hakk tilbake i Soga, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, for helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme, jo det er kunst. Altså det er jo det store spørsmålet, så hvis den er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
5: Ja, det er omtrent
2: en av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
5: det er rett. Men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd. Ja. Og det samme er med, som Maria sa, det som... Tenk, altså, henger rundt i heimene. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
3: Ja. Og så skal da komme en fagmann inn. Ja. Og fortelle deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine. Ja,
4: bare,
3: men du vet, han har nå aldri kommet ut igjen.
5: Ikke sånn som han kom inn.
3: Nei. Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
3: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte jeg å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som han Solheim har laget, så behøver jeg ikke gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken.
4: Mm.
3: Altså, dette, det er med å utvikle kunst, begrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså, klart, hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var, så vi blir nok påvirket også, altså.
4: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerene, ikke? Ståle Fitje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
3: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at, ja, altså, jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange så sier det at de føler at de selger sjela, så de selger noe av seg selv, hvis at de selger et bilde.
4: Ja.
3: Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg kan sikkert aldri kunne kvitte meg med noe.
4: Ja, ja, men det blir en vane alt, vet du. Maria, du hadde sikkert stilt ut, du også. Men, ja. Du var frem i et... ämne i stad, du lika och lika kan som ska bestämma detta där. Det är inte bara i malerikunsten det där gäller. Vi hade i årvis besök av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var uppe i Trådalen i hytta vår kvar sen sommar. Och han skrev flera böcker. Mellan annat skrev han en som hette Den möjliga litteraturhistorien. Och där stillan spör, vem ska avgöra om en fortelling, en roman är god? Är det expertarna eller är det de som läser? Och samma vilka svar du ger där så blir det vanskeligt. Och det är sånt blir det med bild också.
5: Ja, men så snackade du om han Simon som var ute i hyen.
4: Ja.
5: Det var väl han som sände utallige bilder på utställning.
4: Mm.
5: Inte blev antat.
4: Ja.
5: Så sendte han ett år med bildet, men han skrev ikke sitt navn på det, han skrev et kjent navn.
4: Mm. Ja.
5: Og da ble det antatt.
4: Ja. Så vidt jeg husker, så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
5: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
4: Ja, jeg skjønner.
5: Altså, det forteller meg at det kanskje er det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig... i varetek seg og sine på en glimrende måte og slipper ikke nye til.
3: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
4: Mm-hmm.
3: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
5: Ja, det er...
4: Ja, men det må være så modig at du tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
3: Jeg har greie på kunst.
4: Jeg vet ikke, så er jeg en god bok, det mener jeg.
5: Men, men hvis du hadde kjøpt det, du liker så godt at Fermi har finnet bildet.
4: Ja, det gjør jeg.
5: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid. Du har altså ikke greie på kunst, du kan like dette bildet da, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
4: Ja, det er ferdig når han finner.
2: Da har jo du liksom sagt at
4: det er kunst. Ja, da har du ferdig, da har
2: ikke du meg. Nei, du satt på plass da.
4: Ja, ja. Der, du vet ikke om han er der over til Breim.
2: Ja.
4: Ja. Han kan holde opp på Breim, og så kommer han her og sier det ferdig når han finner ikke Gagnium. Ja. Det er jo helt...
2: Men et bilde, hvis vi tar et takk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
5: Altså han, han Jakob.
2: Ja.
5: Veidemann. Ja. Han har jo bevist at, at det kan et abstrakt bilde, det kan gi ro i sjela og sinne.
4: Ja.
5: Kombinasjon av farger. Og det er jo naturen som har gitt oss fargene. Og så et eller annet menneske fått løv med høyere makt. Og så setter jeg ihop til et fargespill, så går rett inn i sjela vår, så blir det ikke.
4: Jeg er litt enig med deg. Vi har dette da Veidemann-bildet, og det er en sånn reproduksjon, eller sånn i nummer.
5: Ja, ja.
2: Litografi.
4: Litografi, og så er det ganske like alle, men han har vært inn på alle bilder, og sett en strek, eller en farge. Jeg synes det er fint å se på. Så har vi et av Inger Sitter.
5: Ja.
4: Det samme. Men jeg ser like mye på det lokale.
5: Ja da, men det er flott, og det er mange som gjør det. Og det er jo det som er interessant for det lokale.
4: Ja.
5: Fordi at når du lager utstilling ut av kjente kunstnere, ja, så det er ikke så mange som går.
4: Nei.
5: Og de som går, de... Ja, de er ekstremt glad i kunst, som det er for å si det slik da.
4: Mm.
5: Og så er det litt av det hilende, de tør ikke å gå, det er vanlige, det som vi kaller vanlige folk.
4: Ja.
5: De er litt redde å gå på utstillinger, kunstutstillinger. For da blir de hindre med fiffen. Ja, ja, du er begynner ikke kunst. Så det er liksom noen som skal høre en annen gruppe til på en måte. Men så er det lokale kunstnere.
4: Ja.
5: Da er det vår egen, da er det kommet ned på en plan der jeg og du kan gå. Så da går alle på kunstutstilling.
4: Ja.
5: Og hevlig kjekt. Og flott er det.
4: Det er riktig det. Nei, men vi må også huske på at dette med å lage bilder, det er jo kanskje en av de største hobbyene vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med dette her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
4: Nei,
2: det er en del til indre bruk eller til familiært bruk også.
3: Ja,
2: altså.
3: Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria.
4: Mhm.
3: Og det fylde med et hiv med skildrerier som jeg kjøpte på en auksjon i fjor.
4: Mm.
3: Men han har fått noe av denne der lengselen inn i det bildet.
4: Mm.
3: Det er altså så nydelig å sitte og se på. At det koster meg 25 kroner med takramme, listramme rundt. Men det bryr ikke meg om. Bildet har ikke gitt meg mer om det koster 25 000. Mm. Altså det er liksom... Når jeg egentlig kan vi snakke om bilde og kunst og sånn, så er det omtrent sånn som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Han lett våre den prisen, så hadde jeg kanskje synes det. Og sånn er det at jeg har kjøpt ditt av bilder, hva synes om ditt av det? Jeg ga altså 35 000 før de. Ja, men det er jo helt fantastisk.
4: Åh,
3: ja.
4: Du får
2: fått en følsom strek.
3: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldinga,
4: ja,
3: det kan jeg godt forstå at det er logget av. Altså, det er liksom, definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke verdi for mitt sinn.
2: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene altså, at det er de som skal definere hva som er kunst, som vi var inne på. Du kan ta et kvitt papir, et kvitt lærer til å sette en strek på det, og så er det en konsulent som tolker det der for deg, altså.
4: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke og så være intellektuell og ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt grann, og gå litt lengre frem. Det var spennende, kan vi si.
4: Ja.
5: Vi så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling og så på et stort sort teppe med en hvit strek nedi. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuelle og
4: ja,
5: jeg ser det før meg, og så sier den ene at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg, og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
4: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, og det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For de var ute, de var helt nakne. Og de brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde hatt de veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende, det hadde blitt det ikke med på uten.
5: Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke, dette spørsken som skulle være konsulenten og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har jo noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
4: Ja, jeg kan ikke ha sett deg, men
2: jeg
4: skal mest ikke være det.
5: Jeg har sett deg...
3: Jeg
5: var ikke sikker på å sette. Nei, men jeg vet det at disse kjølmålsbomberne skal jo få 21 jomfruer.
2: 71, ikke det? Da.
5: 21 er det meg fortalt, og det er det nok.
3: Nei, jeg fallet litt på kram.
5: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, jeg hadde ikke flere jomfruer.
4: Ja.
3: Nei, det er det mange tilbake.
5: Det var jo eiertegningene.
4: Ja, vel.
5: Nei, men av det der, det var noe karikaturer. Og de karikaturtegningene som har... Avisen, det er for meg ofte kunst.
4: Ja.
5: Fordi at i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere,
4: veldig.
5: Så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel, eller på det. Det er helt genialt hvordan disse karene greier, og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da har jo du... Oddvar Thorsheim også, med streken og så gjerne en setning under eller en titel på bildet så åpner øynene for det.
5: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant og ingen kunstbegrepet.
4: Ja.
5: Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner.
4: Mm.
5: Altså, så ligger han det har blitt definert litt hakket under.
4: Ja.
5: For det at han er en fortellende kunstner.
3: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det er jammel ikke mange som klarer.
5: Han er en
4: stor kunstner.
5: Jeg mener han er det.
3: Ja, altså, han er vel det, men...
4: Oi. Men altså, han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er ikke helt sant.
5: Det er ikke alle, så jeg er enig i det, men jeg er enig med deg.
4: Det er nærmere Gloppen Jentegård.
2: Ja.
4: Det er en klassiker.
2: Ja. Og Jønstredag, da, også.
4: Ja. Og Galningen.
2: Ja.
5: Den er god.
4: Er ikke han god, ja?
3: Den er god, at for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
5: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig greit. Her finnes det en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
4: Ja, det er sannsynligvis rett.
5: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
4: det. Nei, men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
5: Ja, det gjør det.
4: Vi lager bilder hele tiden.
5: Hele tiden.
4: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
5: Ja.
4: Sommerdag med fjorden.
5: Ja.
4: Som gikk for
5: 74
4: millioner. Det er klart at det ligger drømme i dette der. Det er ikke bare bildet en ser.
3: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det. Hvis vi bare var fri, dette her fasen så forvasket fagfolket.
2: Ja. Jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Alltså det som håller sig över tid, att kvalitet vill hålla sig över tid. Mm. Och att, att du kan inte säga si idag vad som är kunst, det vet du om 50 år eller något.
5: Jag var på ett möte, ja. Och så hade vi föreläsare om kunst, och så var jag från Bode, och hon har sett lite över det här, vi snackade om kunstkännare. Fortalde om en sån som skulle fortälla andra om vad som var kunst. Tog han ett bilde, och så säger han, blått bilde. Mm. Pröjsarblått, sa han. Alltså en Düsseldorfer. Mm. Alltså ett gott bilde.
4: Ja.
5: Mm. Då var vi där.
4: Ja. Då kommer vi tillbaka till Gunnar Hansson. Vem ska avgöra det här? Han förföljer med tanken här, hvis publikum ska göra det, så är det grejt. Så är kunstnaren förnöjd, så länge publikum är förnöjd. Den dagen det inte är det, då vill jag ha en expert, Anja. Så gärna säger något annat. Och omvänt. Så det må bli en växelverkning. Sånt jag ser det, där förstår sig på varandra som Maria helt riktigt säger, kanske händer sig något mer i bakgrunden eller det har gjort.
5: Ja, men så är det sista kunstverket nog. Det sista nog, så är det intressant. Politikern såg, eller inte såg, någon har aldrig, Skywalken i Förde.
4: Ja.
5: Har du följt med i Förde?
4: Jag har sett Förde.
5: Det är ett kunstverk. Det skulle ha rumbeforma, streka. Men så blev det alltså kvadratiska, eller det blev löfta lite, så rumba blev upplöftat till kvadratiska. Mm. Hade inte någon sagt det, så tror jag på en politiker hade sett det. Men så var det inte förtalt att det här är inte teckningarna, det här är kvadratiskt anför rumba.
4: Det må helt säkert ned.
5: Och då har du igång igen kunstbegreppet. Ja, jag ser inte för kärlen.
4: Nej, det sökte han här.
5: Det är sett kunstverk.
4: Det är inte covid, det är inte sådana brugare som säljer pärna, den grejen. Men här är det alltså söknaden, den upprinnelige söknaden blir god till att som jämt till avgärd.
5: Ja, ja.
3: Princip.
2: Ja.
3: Men alltså det är lite här som jag blir så förträdig för jag har varit på en del galleris och haft utställningar.
4: Ja.
3: Och jag kan till dels vara ganska beskeden och inneslutad när jag är ute bland folk sån. Men där kommer då ett kvinnemänniska flaggande och fortäller mig vad fantastisk kunstnär det här är som har lagat inne i bildeserien.
4: Ja.
3: Och om inte du alltså det så, vet du, jag sa det till Lisa Valam att jag må gå ut och bli dålig. Jag tål inte det här. För det som jag såg, det var fem bilder med kvite lik på som gick runt och valsa i några gavantar i månedskena. Mm. Alltså, det är vart du hyggde, följt mig dålig.
5: Jag vet om en person, som var på kunstutställningen på Arthur Fernley, tror jag. Och han lite provocerade. Jag vet inte om jag har fortälla om det. Men han lade en inspiration medan han var där, och det är säkert lätt inte kunstnare länge efter då. Stämmer inte det?
2: Jag känner mig det.
5: Jag känner inte heller god.
2: Det var en sommar vi var på väg nerover till Danmark, och så var vi uppe om det museet.
4: Ja.
2: Och där var det var en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den där kameran, övervakningskameran, var placerat. Och så snäckte jag mig till att ta en stol som var där. Och en pute, och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen, tog jag. När vi kom igen från Danmark, tre veckor efterpå, så stod det akkurat som säljade på lagret.
5: Ja, men det förtäller lite.
4: Ja, ja. Jag tror man förtäller till, visst att en och en sitt verkan installation är för något, så är det alltså en teke gamla röjer och rester från bussplatsen till do eller kvart sånt. Sätt upp på varandra eller limer ihop. Eller
5: Eller du kan ta 20-70 boxar med sardiner och så sätter du upp i ett mönster, då har du fått en installation.
4: Ja.
3: Tänk att jag var så dum, jag trodde att jag måste ta elektrika för att få installation. Men alltså det är kunstbegrepp nu.
4: Ja.
2: Men du har, när vi snackar om installation, det är väl inte bara, jag vill inte bara vara med till att flira ut av allt samma. Du har ju en kunstnär som heter Kjartan Slettemark, och han syns det är en skicklig kunstnär. Vi var inne på lite grann sån provokationer vid det här Muhammed-tegningen istället. Mm. Så har ju han Kjartan Slettemark en del religiösa, ska vi säga, bilder eller närmast installationer eller skulpturer. Så har han ju provocerat. Så de har flyttat väck och sagt att det där är blasfemi.
4: Mm.
2: Men fra hans side så er det jo oppriktig ment. Mm. Han ønsker ikke at det skal være blasfemisk, han ønsker at det skal gi uttrykk for noe genuint. Mm. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på da på tre bein, liten baby, med smukke munn og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet, for det der var blasfemi. Og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment. Og jeg mener at det der er, den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus. Så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Å ja, der er du. Å ja, der er du, Maria, jomfru Maria. Vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt? Og Maria også ble møtt med forakt. Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de... Det er så Kjartan Slettemark og sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene så Jesus da vakte når han gikk rundt her, og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av denne glansbildekunsten.
5: Jo, ja. Men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere. Og de,
2: det er Alpenhue det, så.
5: Nei, det er søren ikke. Det er altså... Ja, det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de, jeg kan jo mange ganger på stedet, at de som har ført verden videre, det er piska de kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned, og litt tid være tid. Det er tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnerne som kom med de nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting, og de har tenkt. Mm. Så, og så det var det vel å si, at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med, i tråd med det som Manuel Sigurd nå sier, med Jesusbildet til denne. Slettemark. Jakob Sande. Han hadde mye av dette her. Gabriel Re oppe på Høygarane.
6: Ja.
5: Han skal i salmer.
6: Ja. Og jeg har lett å blæse en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sin tid, men det gikk ikke. Han fikk en høg pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Mm. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser den, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Mm. Og det er det som er kunst.
2: Mm. Ja. Men at det er kunstnerne som har drevet verden fremover, så du sier, du kan jo ta en Stalin, han var jo... Du kan ta en makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest provosert ut av, og så han tok hånd om og fikk utslettet, det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også, kunstnerne var jo farlige altså.
5: Kunstner er talent.
6: Ja,
5: det har talent.
6: Alltid vært det.
5: Og det skaper frykt.
3: Ja, det er jo klart det at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter og blånekter på at du har gjort nå. Mm.
6: Mm-hmm.
3: Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
6: Ja.
3: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
6: Nu har vi kommit ett stycke vidare, då har jag intryck att vi börjar att närma oss det som är kärnan i all kunst, också bildmåleriet. Att det må göra något med dig, och det är väl det som gör att det allra mesta, det som blir skrevet av dikt och grejer, som hamnar i skuffa och bilder som man kanske

Det var radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bøe som sång denne gangen. Og denne plata faktisk over 50 år gammel. Det ikke den neste, men den fin likevel. Min elskling med Ronald Sedermark, og det Evert Taube sin melodi.

Sam Cooke's Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være et slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Ei godslitt singel der, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende I kveld dog. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka I 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Nå kom den ut året før Sinai-krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde platt.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi overta en ny, eller en ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det er ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame, og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for det?
1: Blige. I alle fall derfra så skal vi, det er også en sånn
0: og fra denne plata skal vi
1: vi skal spille en sang på en plate.
0: Ja,
1: ja, det skal vi. Hun også er litt sånn, jeg har spilt ikke henne siste da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste plate henne altså. Nå skal, den er litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig i ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt i orden. Oi, det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja det skulle ikke få henne meg.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vidt.
0: Til det kjedsomlige. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja vel?
0: Ja. Ja. Kunne ikke du meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root?
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Det er nærmest Dr. Aske avkokt.
1: Dr. Aske avkokt, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, det skulle jo ha viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havnet inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noen musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet enn vi skal spille noe som heter for Devil at Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, Robert Johnson som skrev den.
1: Akkurat.
0: Mener jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans, så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan godt være han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett i kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historia om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Litt av et show.
1: Litt av et show. Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg har fått tak I en ordentlig lydfil. Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret I den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne I dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut I 1962. Det Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg en låt av Wayne Shorter. Dette den andre store kvartetten til Miles Davis, dette her. Og det sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja.
1: Ja, yes, yes. Som har laget låta her, og den heter Nefertiti. Det den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, ja. Mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med...
0: Gullmaske
1: og... En gutt med Tut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det heter. Ja,
0: det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata jo utrolig flott, og når du kjøper den opp på CD så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før?
0: Nei, eller, ikke med Davis,
1: nei. Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis I en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på årene den der, og gutt.
0: Ja, det gutt.
1: Dra på årene neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på. Ja. Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: små kan... sporven gjeng i tur, var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på Det vil alltid klare å syte du, Den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var også en det
0: Jeg har ikke snøring
1: nei, husker du ikke den strofa da? Når vårsol i bakkene blenkte Fikk han hug, fikk han hug til si heimlege strand Og det meg
0: ja, sånn
1: Ja, han skrev den til meg, vet du
0: Hva var det kalt sanden for?
1: De vil alltid klage og syte
0: Neida
1: Jo
0: Nei, ikke den der han
1: Mellom bakker og berg
0: Mellom bakker og berg
1: ja, Er ikke det?
0: Det?
1: Jo
0: Skal ikke faen
1: Er ikke litt vannet litt like?
0: Det har jo slikt ut for meg
1: bakker, Ja Det var ikke vårsøk La oss holde sommer og utenfor Poenget i midlertid
0: At det var til deg
1: Ja, nei det, var, nei, det var ikke det Men altså, i fjor Sommer, fjor, høst Så hadde jeg lyst til å spille White Shade of Pale igjen Sånn rent rituelt liksom Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet Og nå er det snart vår
0: ja.
1: Så fant jeg ut
0: Og det går vinter, det går vår Det sikkert høres også ut som det litt sånn lyrikk fra Barske Vestland
1: Ja
0: Og snart kommer svært det der
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap for å si det
0: Marianne syke barn
1: Nei, fy ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pell, så forklaringen altså nå som før. Det et vers til som det ikke var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien. Den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi single?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Dette minner meg faktisk litt om siste gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der en av døtteren dine satt ned i kjelleren og glimtet på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, absolutt. En klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate. 79.
1: Mm.
0: På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Det gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt bra for den greia der.
1: Mm.
0: Og kom hjem og bodde oss hjem, og kom hjem og kjøpte en ny plate. Det var skikkelig tøff, og det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: Ja, og så?
0: Nei, det var vel ikke det så kult ut. Jeg likte meg bare blondi, liksom. og Patti Smith likte jeg, liksom. Det er jo ikke det der med det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul, det, altså.
1: Mm.
0: Veldig, likte det med en gang,
1: ja. Ja. Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda, ja, det var og det har da heldigvis også kommet ut i CD-format dette her.
1: Mm-hmm.
0: Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne her, Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før, men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yep. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi?
1: Det det helt sikkert.
0: Det var mye sånn. Det var mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er en av de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her... Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja, mens jeg derimot klarte å holde meg våkne. Jeg så et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid holdt dette som et bedre band, men bytt bytt.
1: Ja, det har grunnen jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok de lærde om, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, lest jeg har, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt din riktige enden, nei, men, ifølge feinsmekkerne.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, det fanns det. Da har det vært noe sånt, ja, Who, ja, og
1: oi,
0: ja.
1: Ja. Oi,
0: og jo da.
1: Ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp. Både Pete Townsend, som spilte gitar, og Roger Daltrey, som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som...
0: Altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass.
0: Ja.
1: Han var bra gæren, han bassisten også. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Keith Moon, ja, Moon vilddyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Det var en av de første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt.
0: Vi... Gammel potet, dette.
1: Vi gammel potet, ja. Det ikke potet, dette. Nei, det The Who
0: og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: hva jeg synes om dette. Ja. Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja, men det var godt her.
0: Ja, det var
1: det. Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her med nye, vår nye venn.
0: Ja, ja, han er venn, for han sender oss stadig e-post til Storevesen, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En sang heter Don't Look Back. Er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå. Jeg vet ikke om den har gjort det heller, nei. Men det er en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja, ja. Det handler

0: Ja, nei, han er flink, da.
1: Oi, kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot og høre på. Når som helst,
0: ja,
1: når som
0: helst. Ja, han andre som vi, likner.
1: Tony Swordfish, yeah, Whetstone.
0: Ja, ja, vi har noe. Morsomt.
1: Det har vært morsomt, det. Vi bistår gjerne med å opprette kontakt.
0: Ja, ja, det kan vi.
1: Nærmer seg veldig sent nå, som sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Igjen, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spør at den siste Etta James, så har du den sikkert ikke, men det går an å bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lagen.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24. eller
0: 24.
1: Ja, ja,
0: ja. Men med en pytt,
1: ja,
0: vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang. Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi,
0: gå
1: ja.
0: ut fra,
1: oi, ja.
0: Vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, ja. Det var ikke jakka du tenkte, nei, ja.
0: Skogstad,
1: ja. Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Ja, da lytter vi for lov å ønske lytterne hjertelig velkommen tilbake til en skikkelig god country haust.
1: Det heter Lyarane.
0: Er det Lyarane på nynorsk,
1: ja?
0: Ja. Ja, nei, så vi har hatt en god ferie nå.
1: Ja. Men jeg må ta ut skråa.
0: Du får ta ut skråa.
1: Som ekte cowboy, som jeg tar ut skråa.
0: Det er korrekt. Vi har jo ikke sånn spytte bak her.
1: Nei, men det er en krok der borte. Fy!
0: Den er god.
1: Ja.
0: Finn Førde, han sitter her med meg i studio. Og vi har noe Inge Tystad. Han sitter her ute og kikker inn på oss. Passer på at vi er her.
1: Ja, han har låst døra nå, så vi kommer ikke ut før vi er ferdige, tenker jeg.
0: Antageligvis ikke.
1: Hva skal vi si om han, artisten der?
0: Ja, han hette Richard Holly.
1: Ja, og han spilte noe som hette Texas Honky Tonk.
0: Ja, og det er vel en Texas Swing.
1: Ja. Hva skal vi si om han?
0: Ja, altså, han kommer jo fra Texas, han kan her da.
1: Ja, sannsynligvis når han spiller Texas Swing, ja. Så kommer han vel derifra, men det er ikke nødvendigvis.
0: Nei, ikke det. Du kan si at du kan jo spille Texas Swing alle plasser rundt om i USA for den del, og også andre plasser i verden.
1: Ja. Men det som kan vel sies litt om, han begynte å spille piano i 6-årsalderen.
0: Og det var i så tidlig han begynte, ja.
1: Mm-hmm. Men i alderen på han, det vet ikke jeg, men han begynte jo å spille offentlig i 92.
0: Ja vel.
1: Det var i forrige årtusen, 1992.
0: Det var i forrige årtusen, ja. Så han må bli en gammel mann da.
1: Men sannsynligvis. Han ble vel egentlig populær på veldig kort tid. Der borte i statene i Texas. Han skriver også mye egne tekster, og han skriver tekster til kjente artister som George Strait og den kategorien der.
0: Så han har altså med andre ord, kan du si, hele spektrum han da, kan du si, når det gjelder både framføring og låtskriver.
1: Ja, vi får vel nesten si det. Som du sa, han spiller jo Texas Swing.
0: Ja.
1: Sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg det at dette er en artist vi kommer til å høre mye ifra fremover.
0: Det skal bli artig for å følge med han i alle fall.
1: Ja, så vi har en ny artist her. Vi kan spille den først før vi snakker noe mer om den.

Det var ikke god bingo. De manglet et tal, så da kunne ikke vi godkjenne den. Ett var siste talet, altså nummer én, og det var ei rekke vi spilte. Og vi går da videre. 49 49 50 5 0. Det er selvfølgelig to rekker vi skal ha. To rekker. To. 3 2 Der skal vi se. Nei, der var det jam. Der var det stilt der, så det er ikke noe hjelp i. Hvis du har det bingo, du så må du ringe opp igjen med en gang. 32 var siste tallet, la oss 3 2. Og da fortsetter vi med ett tall til da. 14 1 4 2 Der ja,

0: Ja.
1: Det svinger.
0: Stump og vatten.
1: Ja, og det svinger.
0: Det svinger skikkelig bra, det.
1: Det er altså Åsmund Åmlien Band.
0: Ja.
1: De synger på en breie seterstadsdialekt.
0: Ja, det er helt sikkert, og det spørs det om vi skal melde flytting med en gang, jeg og du, direkte nå.
1: Ja, vet du ikke det. Vi har ikke så breie dialekt å bli brei med enda.
0: Vi har ikke det, nei.
1: Jeg begynner å tenke på når jeg sa det her nå, den som kjører Setersdalen opp og ned der for en 20 års tid siden, så svinger det seg frem og tilbake, opp og ned, og så du slunger jo frem og tilbake der og i alle retninger. Men dette orkestret her, det er jo et sånn her, det er litt lik Hellbillies, sånn som de var i starten. De synger på dialekt, de gjør det moro.
0: Ja, klart det, og det, du kan si du har en svinging som virkelig tiltrekker publikum, altså.
1: Ja, dette her er et rensjobband, og de helder på Setesdals dialekter, de har morsomme tekster, så vi må liksom følge med. Vi har tatt med en annen melodi ut av det også, men før vi går videre med det, så har vi en viktig kunngjøring.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Ja, kunngjøring. Nei, vi, gratulasjon er det vel, det heter.
0: Gratulasjon, ja.
1: Ja. Det er han, Dag Mikael Ripe.
0: Ja. Han var vist da og vant på Sandrandøren nede.
1: Ja, var ikke det en talentkonkurranse eller noe i den dør?
0: Det var vel en slags talentkonkurranse de hadde der nede, ja. Ja. Og jeg må si at vi må gratulere henne, for det har han gjort en kjempe god innsats.
1: Ja, gratulerer til den unge country-trubadøren.
0: Ja.
1: Ja, han har jo også fått vist seg frem i kjerkkonserten i fjor.
0: Ja, og han var også, kan du si, på hovedscenen Lam Longhorn i år.
1: Ja, det var han vel oppe om
0: også, ja. Ja, det var han, ja. Og han spilte faktisk alt sin egen melodi der oppe.
1: Ja vel.
0: Og han gjør noen kjempegode. Det blir en kar som kommer i ettertid da.
1: Ja, han var vel også på countrycaféen og hadde en del innslag der etter.
0: Han hadde en liten stund der også, ja. Han var innom der også, ja.
1: Var ikke han i kjerka i år også?
0: Ikke i år, nei.
1: Ikke i år, nei.
0: Ikke i år.
1: Så, nei, men altså, så en gang til gratulerer vi han gutten innerst i Kjøsnesfjorden rett før han begynner på stigningen.
0: Ja, for deg som jeg, kan du si, ikke kjenner til hva han er, så er han som sagt fra Kjøsnesfjorden, ja, i Gjørstad.
1: Ja, har sin ane på farsiden fra Årdalen i Breim.
0: Det er korrekt, ja.
1: Og bor da i den nye Sunnfjord kommunen, Storkommunen, som skal hete Gjølster, etter det som var, kom frem på radioen i dag.
0: Ja, jeg hører det, at det var diskutert ganske kraftig i dag, ja.
1: Ja. Vel, vi hopper videre fra der, og så tar vi en påskerally på Riksvei 9 med, ja, Åsmund Åmlien Band.
0: Det kan være litt artig, ja, å være med på.
1: Ja, ja.

0: Ja, det var 110.
1: Ja, det var 110, ja. På påskrally på Greksvei nummer 1. De er gode. Det er mye show med disse gutta der.
0: Ja, nå har jeg ikke fått hørt hele platen enda. Jeg har kun hørt disse to melodiene der, og jeg skal hjem igjen og få det med meg.
1: Ja, nei, altså... Det er artig med band som kan tørre å bruke sin breie dialekt. Virkelig ta ut på den måten.
0: Det er klart, ja. Det er klart.
1: Vi har en ny artist, en som heter Mark Chestnut. For meg var han litt ubeskrevet blad, men han er faktisk talt ikke så ukjent som jeg trodde han var. Så jeg tror vi kan spille den melodien før vi snakker noe mer om han.
0: Det kan vi.
1: Ja.

0: Ja, og han datt da ned i fly, dessverre.
1: Ja, det var i 64.
0: Ja.
1: Og han er vel presentert i kontraprogrammet nå på NRK, så vi tar ikke så mye mer med det. Han var her i Norge på begynnelsen av 62 eller 63.
0: Jeg mente det var rett før at han datt ned,
1: ja.
0: At han var i Njordhallen, tenkje
1: jeg. Ja, jeg husker ikke det akkurat helt dette årstallet der. Jeg var unge gutt da. Men altså, da spiller vi avsluttet i kvelden med Blue Boy av Jim Reeves, og vi takker for oss.
0: Ja, takk for oss, og velheim sier vi alltid, ikke det vi bruker å si?
1: Ja, velheim, ja. Og så må du sove godt, og ha hender på dyna.

0: Der var bror Valsen ferdig. Har du noe sånt? Eller ikke ugifte?
1: Jeg ikke ugifte,
2: da.
0: Ja.
2: Åja, nå...
0: Ja, det var en del, ja. Det var en dame som var gifte. Hva du heter?
2: Det er Inga Sandane.
0: Inga Sandane, ja.
2: Fuglestrand.
0: Og Fuglestrand, ja. Det er barnehagetanta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor går det i barnehagen, da?
2: Det går fint.
0: Nå er det normale tilstander igjen.
2: Neste.
0: Ja. Ja, er ikke det kjekt, da?
2: Det er kjekt. Ja. Hvorfor det var det sånn?
0: Ja, det må det være.
2: Ja, det håper
0: jeg. Og så kommer da spørsmålet. Hvem det var så sång til og så fint?
2: Det var Halvdan Sivertsen.
0: Det er en som vi liker, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Du var gifte, sa du. Husker du, var det Mendelssohn, gode gamle du hadde du når du...
2: Ja, det kan jeg huske. Det er 42 år siden, så det
0: vet du. Ja, men vi husker han og Solenge.
2: Ja, ja.
0: Det er jeg over i 78, du.
2: Ja.
0: 29. april.
2: Ja, 10. juni her.
0: Ja, du var sent utrugget. Og det har gått bra?
2: Ja da, det har det.
0: Ja. Og nå er det beste mor til 32, holdt jeg på å si. Det er ikke så mange, men...
2: 5.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Du er ikke holdt det beste av, vel?
2: Nei, da, det er ikke
0: stendt. Ikke enda?
2: Nei.
0: Hva tid blir du sluttet jobb, da?
2: Det vet ikke jeg. Det er helse som bestemmer.
0: For en løg... Du er ikke 67 igjen, da?
2: Nei, da. Det blir bare 63.
0: Ja.
2: Ja, jeg vil si hjem igjen da.
0: Du var gift, du var 21 år, du da.
2: Ja.
1: Du var liksom på haulerekning, du, nå.
0: Ja.
1: Hva du setter gamle på?
0: I min ungdom så reiste jeg rundt og sette frukt og patet og sånn, og da var det om å gjøre rekning i haul, da runder vi alltid oppover.
1: Ja. Som god selger, jeg.
0: Ja, du kan vel berette om kjempetemperaturer i gloppen, tenker jeg.
2: Ja, det er vel 5-6-20 nå.
1: Det er noe rikeslig.
2: Det er nok, ja. Men du skal ikke klage.
1: Det er like å klage når du kommer på den temperaturen, uansett.
2: Ja, det er ikke... Men det er noe fint.
1: Men det er noe meg.
0: Du vil ha min rett til å klage.
1: Jeg vil ha min rett til å klage, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nei. Vi går og klager og stygge vær. Da må vi klare dette her, altså.
2: Ja.
0: Nå har Svein fått oppbøk, altså. Håper ikke det kommer ut i traileren, og da blir det en fryktelig bryke her med oss.
1: Da blir det bra.
2: Ja, de har vel glas åpne oss.
0: Er vi nett i det i dag?
2: Ja.
0: Det
1: er... Jeg ser ikke noe igjen av oss.
0: Vi har fullt av kasse med bingo-blokket stående. Vi er redde for at vi skal ta fyr.
2: Ja, det
1: er
2: så
1: bare sjå. Det er jo store gevinst, da.
0: Ja. Ja, er det lenge siden du har vunnet på bingo, da?
2: Ja, det er lenge siden. Spiller nesten hver onsdag, men nei.
0: Er det en gjeng som sitter i lag og spiller, eller?
2: Ja, vi er fastrest ikke.
0: Ikke noen vinner dere?
2: Nei, helt oppløst.
1: Nei, jeg ser så lese i seg tal, altså. Det er ikke til å tro.
2: Ja, bare eier oss å vinne.
0: Ja, det er litt oppløst det, at en kjøper feil bøkker hver gang, altså. Det er ikke bra. Ja. Men så, plutselig.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Da er det bare ingen gloppen som vinner.
0: Mannen, og han er hjemme i kveld, da?
2: Ja, han ligger her i stolen.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Det var han, ja.
1: Han har ikke sovnet.
3: Ja.
2: Nei, det er litt tidlig.
0: Ja, hører han radioen på? Sitt og hører på radioen.
2: Ja.
0: Men er han i arbeid også enda?
2: Nei, han er pensjonist.
0: Ja, det ser du. Vi er omtrent hjem gamle, han, tror jeg.
2: 68.
0: Ja, det er helt likt. Men snart 69, da vil jeg si. Jeg tror han er 52-modell.
2: Ja, det er han. Du husker.
0: Ja.
1: Jeg blir helt satt ut her.
0: Disse 52-modellene, det var litt så som så deg, altså.
2: Var det det?
1: Hvor mye fant dere?
0: Det var 51, da var det lite feil.
2: Åh,
0: så far. 52 var litt kingboltene ble beslettene på forskjellig. Ikke sant, du, Hans Inge?
1: Ja, da, det kan jeg gå god for, vet du.
0: Nå kommer han og synger med noen utrolig vanskelige spørsmål.
2: Ja, det må han gjøre.
1: Ja, det er ingen penger. Den amerikanske dollaren, den har du vel kontroll på?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Har ikke du?
2: Nei.
1: Vet du hvor mange cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ändrar längre.
2: 40.
1: Nej, du vill inte komma en halv procent.
0: Gå helt i topp, du.
2: 100.
1: Ja då.
2: Åh, oh, jävlar. Du ser du.
0: 100% ja.

0: Og han ramler på hit siden.
1: Nei, jeg vil ikke det.
0: Nei, jeg vet ikke det, men det er organisk syre.
1: Organisk syre.
0: Så jeg bygger steiner i proteiner.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, husker vi han presidenten? Jeg kan ikke si akkurat han var pene da, men han var president da i Frankrike på 60-tallet, nesten hele 60-tallet. En høge med grønne klær, husker jeg.
1: Ja, var det sin navn, da?
0: Svar. Du må spørre mannen, da vet han altså.
1: Nei, han ser det før som han husker ikke det.
0: Charles.
1: Dickens.
0: Charles de.
1: Charles de Gaulle,
0: eller? Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, så da.
0: Hjelper litt på vei, som sa jenta, så går det til her.
1: Ja, det er nødde til.
0: Ja. Vi må hjelpe lite grann.
1: Ja da.
0: Ja. Men vi takker deg for at du ringde inn.
1: Ja, takk for det. God helg.
0: Ha en god kveld, begge to.
1: Ja,
0: du også. Ha det. Ja, det var Rutt Fuglestrand.
2: Ja. Og det stod bra til der inne.
0: Det stod bra til Gloppen, det er kjekt å høre. Flere fra Gloppen, det er hjertelig velkommen å ringe inn. Og uansett hva du er i kveld, så skal vi se om vi kan ringe inn og prate med deg.
2: Om du er høyt eller lavt.
0: Til oss her. Hæ?
2: Ja, men høyt eller lavt.
0: Høyt eller lavt, liten eller stor. Da skal vi over til neste spørsmål. Dette her, man har levt en stund, tror jeg, for å vete kanskje, men den er en kjent og kjær kar da.
2: Jeg hadde noen slagere han der.
0: Hadde noen flotte slagere. Men nå skal han sønge inn om gamle kjæresten. Det må være spesielt sikkert.
2: Jeg tror
0: nye kjæreste var med og sång, faktisk.
2: Det er noe litt spesielt.
0: Da, hvem det er som synger og spiller her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ciao.
1: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt, det var fremført av...
2: Det var en Johannes Klettevik.
1: Det var helt korrekt.
2: Og... Ja, visst var det det.
1: Det er hun Solgrunn Leivdal, så visste det.
2: Ja, visst var det det.
1: Og du visste det med en gang?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Sette mannen noe her på?
2: Ja, dette visste ikke han.
1: Dette visste ikke han?
2: Nei, jeg var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånn han. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
1: Kvitnesen?
2: Gyllene tider eller noe sånt.
1: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
2: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
1: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
2: Ja.
1: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
2: I dag har jeg vært veldig vant, altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
1: Ja. Det er rikenslig.
2: Ja.
1: Og nå i kveld, det er den opp under 20, tenker jeg.
2: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
1: Åja. Ah, du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola går ned igjen?
2: Ja, det er nordavinden, nordøst, der jeg kaller det. Den teker litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
1: Det er godt å kjøle seg ned litt.
2: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt. Det
1: ja, det er fint.
2: Men det er masse snø, og det greier jeg aldri å vende med.
1: Er det ikke snø nå, vel?
2: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom.
3: 16.
2: mai var her snø, jeg trodde jeg så siden han, og jeg dro fra gardina.
1: Jeg gikk jo la deg, jeg hadde prøvd å stoppe igjen da.
2: Nei, det var fristende.
1: Ja, men det...
2: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen, det var faktisk det jeg våkna av, altså.
1: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snø i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
2: Ja, det er nok sikkert det.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Men det er jo mye...
2: I dag hadde jeg besøk av feieren, jeg var med grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
1: Var fornøyd,
2: men
1: det?
2: Men en fin pipe, da ble jeg veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
1: Ja, vet du, fyre tørr og god ved.
2: Så... Jeg brente en god del, ja, tørr ved det det var, men så altså, brente en del fyre, og det laget han litt aske da.
1: Han Haldor er vel flinke med ved da vel?
2: Ja da, det er altså, jeg har alltid hatt riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det sota veldig.
1: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, levert noen bingoblokker, da så jeg noe interessant, husker du det?
2: Ja, det var folkevogna våre.
1: Folkevogna der, det har jeg altså folkevogn fra 19...
2: 62.
1: 62, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
2: Ja, det var så dum jeg ga den vekk.
1: Har du gitt den vekk nå?
2: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogn, og det er to eldste bondevogna våre, og de fikk hver sin bil.
1: Ja, ja, men han stod nå, er han vekk nå i går da, eller?
2: Nei, han står her. Og Kristine så fikk Egon, og hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ånda det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
1: Husker du?
2: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Ranveis søstre hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
1: Sånn,
2: ja. I 60, da.
1: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg rundt 20 000.
2: Ja, vet du.
1: Kanskje helt... litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
3: 63 koster litt over 14.
2: Litt over 14.
1: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
3: Ja.
1: Hvem ditt av oss som prater nå, du?
2: Nei, det var en halvår.
1: Ja, han er. Han er steikende skarp på han.
2: Ja, boken han.
3: Det er en orkelbok i
2: farben.
1: Orkelbok, en kinamasjonisten, ja.
2: Ja.
1: Selger mye biler. Dette er en god bilting.
2: Nei, vet du, jeg forteller litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha henne etterpå.
1: Ja.
2: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spanderte kaffe på henne, og hadde noe annet varm mat når han kom, så spanderte jeg. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
1: Ja.
2: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
3: En gruve,
2: og de skulle han gi til oss.
1: Ja.
2: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg helper nå i denne koronatiden, og rydder noen skuffer, og fann er det, så jeg skal ha meg en tur uten å Søsland og få noe til å lage et kort av det.
1: Var ikke Trønder han?
2: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter der, litt utenfor Trønder, og...
1: Nej, det, nej.
2: Hverdag.
1: Han sa det at det var bättre god motor din.
2: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
1: ja.
2: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
0: Nei, det var du bestemt på.
2: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
1: Men efter folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg.
0: Det var vel på.
2: Jeg husker vi var på Stårheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjem igjen.
1: Ja, da hadde jeg ikke brukt for varmeapparat.
2: Jeg glemmer aldri, det var 7 skulvenninder som satt inn i bilen med Halldor og Ove. Og jeg vet ikke hvem det var flervet, så Kåren, men det var noe.
0: Det var da plass til flere.
2: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du, han grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg
2: husker ikke det.
1: Ja, ja.
2: Det var noe kjære i hvert fall.
1: Ja.
0: Nei, det har ikke gått i dag.
2: Sånn enda er jeg så kjære, og jeg vet ikke. Det husker jeg faktisk ikke.
1: Det var noe ikke så god plass i baksetepolsa der. 7 stykker.
2: Det var 7 stykker inn i folkvognet. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
0: Gikk ikke noen helt bakover da?
2: Nei, jeg satt bak 3 fremme og 4 bak.
1: Det er mye små folk.
2: Det var ikke rå å komme seg fra Stora Minjen uten jeg for mye med drosje da, vet du.
1: Det var mye små kjell oppe i bygda da, vet du.
2: God, nei, det tror jeg. Det var ikke.
0: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
2: Uff, hva meg, ja. Det er sånne episoder som du husker.
1: Vet du, en ung og forelsket og går alt.
2: Det er nok med det. Ja da, men jeg vann her, gitt. Få vinne denne gangen nå, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
1: Bingo, ja.
2: Ja, det er det.
1: Nå kommer spørsmålrunden, og den er beinene har, altså.
2: Ja, det er forvånse.
1: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
2: Ja, det er henne Halldor her, hvis den skal ha råd.
0: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål.
2: Ja, lett spørsmål.
0: Skal vi se.
1: Det må ikke være for lett.
2: Nei.
0: Nei, men er det trollkrem da? Har du grei på det?
2: Hva du sa?
0: Trollkrem.
2: Trollkrem? Ja, det vet jeg. Det lager jeg ofte.
1: En bondekone. Hva kan du det?
0: Ja. Vil du ha et lett spørsmål? Hva bær du bruker der da?
2: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
0: Helt
2: det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkram.
0: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
2: Ja, men det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra altihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkram.
0: Ja, men det var bestått litt det der.
2: Mm.
0: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle landet har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
2: Ja, har du det? Det vet ikke jeg også. Vet du det, eller? Ja, det har ikke peiling på, altså.
0: Da kan vi begynne å hjelpe.
2: Jeg har ikke peiling på fuglen. Nå skal vi se.
0: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
2: Grøn, ja.
1: I og med at en butikk er oppe til kalt ditt nå, her til lands.
0: Ja.
2: Kiwi?
1: Ja! Da visste du det.
2: Ja.
1: Er kiwi, ja.
2: Kiwi grønn, ja.
1: Men kiwi, han skrives med enkel V, da kiwi skrives med dobbelt V, så.
2: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
0: Jeg merkte ikke navn på en fugl.
1: Jeg aner ikke på om han er grønn heller, det var jeg scout fra hofta.
2: Ja.
1: Av og til så treffer jeg da.
2: Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi 2 ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
0: Åja, det er langt å reise, ikke det der da?
2: Ja, men det er en flott plass da. Færøyene og New Zealand også.
0: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja.
1: Har de reist mye det?
2: Altså, rest en del de siste 20 årene, men ikke mye. Men det... før den tid så var det ikke så mange plasser. Vi var en tur i 1991 til Mannheim i Tyskland.
0: Åja.
2: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, la med Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelse rik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
0: Ja.
2: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver,
1: Ja, det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
2: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til, hva heter Tyrol, var det det der var i fjor, Stadare, da? Men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en hoft operasjon.
1: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
2: Det var det, ja. Men det jeg tror jeg var, hadde vært en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
1: Men da, for det koser dere videre i kveld.
2: Ja, takk for det. Det
1: takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til trekke.
2: Ja.
1: Det blir spennende.
2: Ja, greit.
1: Ha det godt. Hei da.
2: Hei da.
4: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
5: Det er fint. Flatt og fint også.
4: Flatt og fint, og store garer og slå. Og han har vært en av største bendene, tenkte jeg, i en liten tid. Da skal vi altså gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du nå få lov å...
5: Det begynner å bli mye tar med temperaturen.
4: Ja.
5: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe solten.
4: Er det det, ja.
5: Det er ikke det da.
4: Ja,
5: strendene der,
4: få på seg, ja.
5: Ja.
4: Ja. Men hvem er det som synger inn i sången her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Dette var kveldens snøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på under der. Det skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-28-60-660, det var noe, et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Det hadde vel en, spilte det gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, så ringer telefonen, da får vi alltid en kvansa grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Og Svein er streng nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noen som ringde inn av det feil, det som får fems. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på etter greia, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, så har vi vært i dag.
2: Sånn?
0: Ja, hvem det var?
2: Det var Ungarn.
0: Det var Ungarn. Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så
1: husker
0: ærlig.
1: Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på Glumtan, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje vært, det var ikke typisk for Jetsinger der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Jets.
0: Nei,
1: men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Hun Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor dette har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
0: Ja,
1: hun så til skudd igjen.
2: Ja, mykje. Mykje skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingen tenk?
2: Ikke mykje i hvert fall.
0: Ærlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja, da. Det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Ved noe vis, det sikkert.
0: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her, du, Lien.
1: Det får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
2: Patagonia?
0: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika. Jeg vet noe. Chile, Brasil, Argentina.
0: Du har ett av deg, var det?
1: Brasil.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe annet.
0: Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok, ja.
0: Ja, verre var ikke det.
2: Ja, gal nok.
0: Nå er han svinger, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, litt verre.
1: Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet du.

0: 1913.
1: Ja.
0: Så det er en stund siden.
1: Det er en stund siden, men det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
1: Ja.
0: Det er 120 år siden, da.
1: Ja, det er vel gjerne det. Det skal han rekne.
0: Ja, det skulle bli noenlunde rett.
1: Ja.
0: Nei, det var noe på tide der, da, ja.
1: Ja.
0: Hvorfor ikke? Hva du skulle gjøre på i morgen, da?
1: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
1: Jeg har et blomsterbed, men det har vært for hett noe i stordagene, så det får noe vært til det.
0: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
1: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og rensker litt.
0: Du, har du fått ut båten?
1: Ja, det har vi.
0: Har du prøvd den også?
1: Ikke jeg.
0: Nei.
1: Har prøvd den enda.
0: Fikk ikke du være med?
1: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på, ikke så jeg vet om. Men jeg har ikke vært hjemme i dag, så det kan enda nå det.
0: Nei, det
1: er... Jeg har vært på rek.
0: Dolly Dimpel, du. Hva er jeg mest kjent for? Hovedproduktet til Dolly Stimpel.
1: Er ikke det pizza?
0: Ja, visst er det pizza. Det er ikke vi... mye rundt her.
1: For det har vel vært Dolly Dimpel?
0: Har du det, ja? Det? Ja, det mener jeg.
1: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
0: Ja, men det er ikke gått så godt nå, sikkert.
1: Du etter landet i fjellet. Jeg vet ikke om det var deg.
0: Dogger, snakkes vi på tisdag?
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja. Ha en god helg.
1: Takk
0: det samme. Ha det godt. Ha det godt, ja. Det var Gert
2: Førbø ifra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var forgjets. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe i neste spørsmål.
3: Dette
2: turnerte mye på, det som var kjent med denne gruppa her, var ute for en stygg ulykke i Førdeområdet der det flere omkom av bandet.
3: Var det på vei?
2: Hæ?
3: Var det på vei ut til Florø, det?
2: Ja. Det stemmer helt sikkert. Hva hette denne gruppa her? Det var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60660. Kent sønge her.